0: Transilvania.
1: FM. Online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim mediașul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Transilvania
1: în FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
1: special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: This is
1: Radio Transilvania.

0: Iubim Mediașul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Transilvania.
1: Un FM.
2: Online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
3: Radio Transilvania.

0: Iubim mediașul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: I guess you moved on really easily.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Open FM, online și pe mobil. Radio Transilvania. Investigații medicale decontate pentru pacienții cu diabet și boli cronice. Aflăm ce schimbări a adoptat Senatul. Garda Forestieră a lansat o platformă digitală. Sesizările, controlele și amenziile pot fi urmărite online. Și vorbim despre plajele din Europa unde este suficient de cald în luna octombrie. Sunt Gia Crăciun, bun găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
0: Pacienții cu boli cronice ar putea beneficia de mai multe investigații medicale gratuite pe an. Senatul a adoptat un proiect care elimină limita de o singură investigație de înaltă performanță decontată anual pentru bolnavi cu diabet, afecțiuni cardiovasculare, neurologice, renale și alte boli prevăzute de lege. Măsura vizează investigații precum RMN, CT, șintigrafii și angiografii, dacă sunt necesare și recomandate de medicul specialist. Decontarea va fi posibilă pentru serviciile incluse în pachetul de bază al asigurărilor de sănătate, în funcție de necesitățile fiecărui pacient. Proiectul prevede și un termen de 20 de zile pentru decontarea investigațiilor de la intrarea legii în vigoare. Camera Deputaților este forul decizional. Toate petițiile și sesizările adresate gărzii forestiere vor fi înregistrate într-o platformă digitală, iar persoanele care le-au depus vor putea urmări stadiul verificărilor și concluziile controalelor, a anunțat ministrul interimar al mediului Diana Buzoian. Sistemul va arăta și unde au fost descoperite prejudicii și dacă inspectorii au aplicat amenzi. Controlele efectuate de inspectorii silvici vor fi introduse în platformă. Datele privind sesizările, verificările, tăierile identificate, sancțiunile aplicate și prejudiciile recuperate vor fi centralizate într-un singur sistem. În primele 6 luni din 2026, numărul controlelor efectuate de Garda Forestieră a crescut cu aproximativ 9%. Valoarea prejudiciilor constatate a urcat de la 1,34 milioane de lei în prima jumătate a anului 2025 la 3,85 milioane de lei în 2026. Vara s-a încheiat, dar sezonul vacanțelor la soare nu trebuie să se termine. O analiză a 105 destinații europene arată unde turiștii pot găsi în continuare temperaturi ridicate, puține zile ploioase și plaje spectaculoase în lunile octombrie și noiembrie. Cipru ocupă primele 4 poziții ale clasamentului, în timp ce insulele Canare oferă una dintre cele mai sigure variante pentru cei care vor să evite ploile. Clasamentul este completat de destinații din Grecia și Malta. Căutările Google pentru expresia vacanță în octombrie au ajuns la aproximativ 80.000 în ultima lună, registrând o creștere de 28% față de luna precedentă. Și tot mai mulți români aleg să-și planifice vacanțele în afara sezonului estival, atrași de prețuri cu aproape 15% mai mici. Potrivit unei analize a unei platforme de rezervări pentru bilete de avion, pentru perioada octombrie-decembrie, sejururile au o durată medie de 8 zile. Sunt Gia Crăciun, rămâneți cu cea mai bună muzică. Ne auzim în curând la un nou grupaj de știri. Știri.
1: Importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
2: Bună dimineața, la început de zi de miercuri, suntem iată la mijloc de săptămână. Intrați bine în ritmul de muncă și de activități obișnuite, probabil. Așa că nu ne rămâne decât să facem primii pași așa cum ar trebui, conform agendei, conform dorinței, conform planului. Irina Gașpar sunt alături de tine și în această dimineață până la ora 8.
1: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
3: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

6 și 7 minute în această dimineață de 14 octombrie. De altfel, Ziua Internațională a Standardizării. Și tot astăzi este și Sfânta Curioasă Parascheva, cunoscută în popor și sub numele de Sfânta Vineri, deși acum suntem cam pe miercuri, dar ca idee, ea este venerată în Biserica Ortodoxă Română și în alte biserici perit oriental. Ziua ei de pomenire în calendarul ortodox, fiind 14 octombrie, este zi specială. Sigur, pelerinajul a avut loc acum câteva zile la Iași. În general, e o întâlnire foarte mare la Iași, evenimentul principal cumva se desfășoară acolo la Catedrala Mitropolitană din Iași. Mii de credincioși se adună în prima jumătate a lunii octombrie. Anul acesta, dacă bine am văzut, aproximativ 100.000 de pelerini au fost prezenți la această sărbătorire. Dar 14 octombrie ne duce cu gândul și la anul 1465, atunci a fost făcută prima mențiune documentară a Bucureștilor ca reședință domnească a lui Radu cel Frumos, domnul țării românești. Și în anul 1900 apare celebra carte Interpretarea viselor a psihologului Sigmund Freud. Mai putem menționa 14 octombrie legat de anul 1947, atunci pilotul american Chuck Yeager a zburat cu un Bell X-1, a devenit astfel primul om care a zburat cu viteza mai mare decât cea a sunetului. Se spune la mulți ani ascultătorilor noștri care astăzi își celebrează ziua de naștere, la mulți ani și lui Sir Cliff Richard, și el este sărbătorit al acestei zile, Usher, de asemenea îl avem în playlist, actorul englez Ben Whishaw și de asemenea cântăreața Celia, pe care o avem din când în când în playlist, de asemenea și actrița Irina Rădulescu, de asemenea sărbătorită acestei zile de 14 octombrie. Transilvania.

0: 6:13 minute din cronica de tehnologie aflăm că autoritățile din Coreea de Sud investigează folosirea AI-ului într-un recent atac cibernetic care a vizat mai multe bănci. Președintele țării a spus că există deja indicii care arată că acele atacuri au fost realizate cu ajutorul AI-ului și investigația își propune să confirme sau, mă rog, să infirme, să analizeze, dar să caute răspunsul la întrebări care țin de această situație. New York Times, de altfel, este mai pe larg această analiză, acest subiect expus, să zicem, într-o formă care nu neapărat e menită să ridice îngrijorări, dar care aduce în atenție, într-adevăr, o situație care ar trebui ținută sub control. Oricum, tot Coreea de Sud, apropo de ce se mai întâmplă în această țară, înțeleg că va lansa anul viitor, în primăvară, în martie, un program de finanțare a dezvoltării modelelor de AI de top în valoare de 3 miliarde și jumătate de dolari. Guvernul lor va organiza și o competiție la care vor putea participa toate firmele de inteligență artificială și care va oferi finanțare finaliștilor. Așa că, cine știe, poate, într-adevăr, sunt și, sigur, sunt minți sclipitoare astea care creează AI-uri, care să facă tot felul de boacăne. Nu poți să zici altfel, că dacă ai fi, na, nedotat intelectual, nu prea ies așa la nimereală. Deci trebuie, doar că e pus în slujba răului. E, acum poate prin stimulentele astea sunt și cei care au multă materie cenușie, dar și multă bunătate și dorință de a face lucrurile într-un mod pozitiv și spre beneficiul tuturor. Așa că să vedem ce se mai întâmplă cu AI-ul. În stânga, în dreapta, toată ziua auzim de el. Avem și vești bune și vești mai puțin bune. Unii sunt foarte îngrijorați, alții sunt foarte optimiști. Nu zic neapărat că trebuie să ne, sau nu știu, nu zic că astăzi trebuie să te poziționezi într-un fel sau altul, poate încă ești în căutare de informații și, mă rog, dovezi care să-ți stabilească tabăra în care ești, dar cred că e bine să fim la curent cu ce se întâmplă în lumea largă, că facem parte din lumea asta și totul are impact asupra noastră. Jonas Blue și Edge of Desire este single-ul pe care l-am pregătit pentru minutele următoare la Radio Transilvania.
1: Muzică bună.
2: Muzică bună.
3: Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania.
4: Radio Transilvania.

0: E dimineața, e 6 și 18 minute și știm că NASA a anunțat 3 noi instrumente științifice care vor fi transportate pe lună în cadrul programului Moon Base Program pentru dezvoltarea unor baze lunare permanente locuite. Astfel, instrumentul lunar Lunar Environment Monitoring Station South Pole, mă rog, pe scurt ar fi LEMS-SP, în fine, va juca un rol de stație meteo la Polul Sud. Mai avem un alt instrument, Geophysical Investigation of Mapping Lunar Interior, GIMLI ar fi pe scurt, va analiza procesele vulcanice de pe lună. Cel mai important instrument este însă Depth Imager with Spectral and Color Optics. DISCO este pe scurt. Și instrumentul ăsta va detecta, probabil pentru prima oară, în mod direct, cantitatea de gheață aflată în subsolul lunii. Sunt multe lucruri interesante pe care le fac oamenii ăștia de la NASA. Asta ar fi doar așa o idee, că se pregătesc niște instrumente speciale să fie transportate pe lună, puse acolo în mod permanent, adică nu le iau oamenii înapoi când se întorc, și planul ar fi să poată să evalueze tot felul de situații care se întâmplă acolo pe lună. Cine știe, în viitor poate ne-o muta, știi? Vorba aia, unde te duci să-ți faci vacanța? Păi eu mă duc în insulele nu știu care. Și tu? Păi eu mă duc pe satelitul nu știu care. Probabil că cel mai la îndemână va fi luna pentru prima oară, sau mă rog, pentru partea de început, și ulterior s-or găsi și altele. Asta desigur dacă tehnologia avansează într-un sens pozitiv pentru omenire, ceea ce chiar îmi doresc. Lisa Stanfield și un hit din 1997, The Real Thing, avem în continuare la Radio Transilvania. Bună dimineața!
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio Transilvania. Simți muzica.

0: 6:24. Sigur, românii au început să cumpere un pic mai puțin, consumul a scăzut, dar totuși țara noastră continuă să importe destul de mult din străinătate și caută, într-un fel sau altul, un anume echilibru. E o reducere a cumpărăturilor care a ajutat la micșorarea deficitului comercial, însă nu a rezolvat problema de fond, dependența economiei noastre de produsele aduse de afară. În plus, inflația complică și mai mult lucrurile, pentru că atunci când prețurile cresc la nivel internațional, ajungem să plătim mai mulți bani chiar și pentru o cantitate mai mică de marfă, de exemplu. Importurile nu înseamnă doar mâncarea sau obiectele pe care le cumpărăm zi de zi din magazine. O mare parte din ceea ce aducem din alte țări constă în materii prime, combustibili, echipamente, piese de schimb, nu? Pe care firmele locale le folosesc să producă ceva aici. Practic, multe dintre mărfurile fabricate în România și trimise apoi la export depind direct de aceste componente care sunt aduse, de fapt, din afară. Pe de altă parte, importăm sistematic o mulțime de produse pentru că fabricile și fermele noastre nu reușesc să acopere cererea de pe piață. Un exemplu este carnea de porc, înțeleg, dar aceeași situație o regăsim și la dulciuri, mâncare pentru animale sau produse chimice. Singura cale reală prin care putem scăpa de acest deficit nu este să strângem cureaua și să consumăm neapărat mai puțin, ci să ne dezvoltăm cumva capacitățile proprii de producție și să susținem industria locală. Acum, teoria e foarte atrăgătoare, practica trebuie să aibă o implementare. Practica este cea care e de fapt mai provocatoare. Atrăgătoare e ideea, dar provocatoare e practica. Poate până la urmă, încet, încet, reușim să facem asta. Câteodată mă gândesc că sunt de admirat și, de fapt, nu cred câteodată, tot timpul consider că sunt de admirat oamenii care se încăpățânează să producă local și alții care se încăpățânează să îi susțină pe acești producători locali. Sigur că, în general, sunt tot felul de întrebări, dar sunt unii care spun de ce aș putea să cumpăr mai ieftin din altă parte, când același produs aparent l-aș cumpăra de aici din apropiere, dar mai scump. Și uneori, într-adevăr, ne fură această imagine dacă nu vedem și alte aspecte care poate nu sunt neapărat în primă linie de vizualizare. Poate unele produse sunt din anumite materiale care poate nu sunt la fel de sigure, nu sunt, nu știu, la fel de flexibile, la fel de maleabile, la fel de nu știu cum altceva, alte caracteristici, da, pe care să le aibă materialele în sine. Poate dacă ne referim la produse de alimentație, poate alte produse nu sunt la fel de bine verificate în atât de mult detaliu, nu știu, aditivilor, ce știu eu, altor substanțe care sunt menite să le conserve și așa mai departe. Prin urmare, poți să vezi două produse despre care să spui că sunt la fel, însă în realitate, la o analiză minuțioasă, să-ți dai seama că sunt foarte diferite. Prin urmare, te încurajez totuși să îți faci de fiecare dată o mică analiză proprie, să cauți în amănunt, să te uiți pe etichetă, să faci diverse analogii și, desigur, te încurajez să iei decizia care pentru tine pare cea mai bună, dar să ții cont în mod obiectiv de toate elementele din, mă rog, care privesc obiectele pe care le compari. Mergem mai departe cu Lady Gaga și Colby O'Dennis, pentru că Just Dance este ceea ce avem în minutele următoare la Radio Transilvania.
1: De la transilvaneni
2: pentru transilvaneni.
1: Pentru transilvaneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența?

Dacă simți nevoia să dansezi, nu e o problemă, să ai numai grijă, să ai spațiu necesar, iar dacă ești în mașină, să fii foarte atent la condus. 6:32. Interesant este că cel mai mare venit net din drepturi de autor încasat de o persoană fizică în anul trecut 2025 e de 25 de milioane de lei pe an, adică în medie peste 2 milioane de lei net pe lună. Nu s-a datorat nici CAS, nici CSS pentru acest venit prin declarația D112, adică plătitorul de venit nu a avut obligația să rețină contribuțiile sociale pentru acest venit. Contribuabilul a plătit însă CSS plafonat din buzunar, cum se zice, prin declarația unică pentru acest venit. O chestiune interesantă pe care Economica a adus-o în atenție, apropo de întrebarea care este cel mai mare venit net din drepturi de autor. Deci, se poate. Ascult.

0: 6:37 de minute în această dimineață în care poate ne gândim, ok, ce avem de lucru la serviciu, dar de asemenea poate ne gândim, ok, oare unde aș putea să mă duc în vacanță și să fost altcândva sau cineva dintre cunoscuții mei să fi fost, să fiu eu the first, cum ar veni. Poate, de ce nu, ai vizita micul sat Fortunago. Este în provincia Pavia din nordul Italiei și satul ăsta mic a ajuns celebru într-un fel la nivel mondial după ce acolo a fost pregătit un anolotti uriaș, adică o pastă făinoasă umplută și care era enormă, super giant. Spre surprinderea tuturor, preparatul respectiv a cântărit 148 de kilograme. Este o performanță care a fost omologată oficial în cartea recordurilor. Și pe lângă acest preparat uriaș, satul inclus pe lista celor mai frumoase localități din Italia, este extrem de apreciat și pentru peisajele spectaculoase. Deci te duci și faci poze faine de Insta și Facebook. În plus, întreaga regiune găzește multe podgorii unde se produc soiuri de vin foarte căutate de iubitorii de gastronomie, de iubitorii de călătorii care să descopere locuri, iată, complexe sau, mă rog, atrăgătoare din mai multe puncte de vedere. Așa că poate în Fortunago mergem în vara viitoare, cine știe. Dar îți mai aduc detalii despre chestiuni legate de turism și locuri faine în această dimineață. Stars on 54 e ceea ce avem în minutele următoare, un hit de la finalul anilor 90. If You Could Read My Mind se numește și, așa cum bine știi, playlistul Radio Transilvania cuprinde o selecție foarte faină de muzică din anii 90 până azi.
1: Toate radiourile sunt la fel.
2: La fel.
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Simți muzica.
1: Simți diferența.

0: 6:42 de minute. Am văzut un studiu realizat pe vreo 4700 de rezervări care arată o diferență foarte clară între modul în care călătoresc tinerii din generația Z și milenialii. Cei mai tineri preferă destinații accesibile ca preț și foarte populare pe rețelele sociale, în special TikTok sau Facebook, dar Thailanda se pare că a fost de departe alegerea favorită, mulțumită cazărilor ieftine, peisajelor virale și așa mai departe. A fost urmată în clasament de țări cum ar fi Cambodgia, Laos sau Noua Zeelandă. De cealaltă parte, milenialii caută cu totul altceva și aleg destinații care nici măcar nu intră în preferințele celor din generația Z. Printre opțiunile lor de top se numără Australia, Japonia, Grecia sau Islanda. Practic, în timp ce generația Z mizează pe bugete reduse și locuri în tendințe, milenialii sunt atrași de experiențe diferite, de destinații clasice, de destinații chiar îndepărtate, dar să fie ceva altfel. Și într-un fel mi se pare foarte firesc și înțeleg foarte bine, pe deplin, această diferență de generații. Hai să vedem. Florian Rus este pe minutele următoare cu Holy Moly, Atâtea inimi, este un hit 2026. Enjoy!
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.

0: Inim și rachete de tenis, de ce nu, la ora 6:46 de minute. Aflăm din cronica sportivă că Sorana Cârstea, care este în ultimul an de competiții, se menține pe locul 16 în clasamentul WTA. Are 2424 de puncte. Gabriela Ruse a urcat 5 locuri și este pe 57, având 1033 de puncte. Iar Jacqueline Cristian a coborât un loc, este pe 61 cu 1016. 10 puncte. Lideră a clasamentului mondial este kazaha Elena Rybakina, are 9696 de puncte. Să fie totuși cu spor și inspirație pentru sportivele noastre și pentru susținători, să fie un imbold, să zicem așa, pentru a urmări meciurile în care româncele noastre dau ce au mai bun acolo pe teren. George Michael, Amazing, în minutele următoare la Radio Transilvania.
1: Muzică bună.
2: Muzică bună.
3: Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania.
4: Radio Transilvania.

0: 6:51 de minute, mi s-a părut interesant un studiu internațional care a fost realizat în 93 de țări și care a analizat nivelul general de fericire și numărul de pisici. Concluzia este că statele unde există mai multe feline au raportat scoruri mai mari de satisfacție. Cercetătorii au urmărit și diverse alte lucruri apropo de chestiunile care implică pisicile, chestiuni care, conform unora, pisicile ar putea să transmită anumite chestiuni și teoretic treburile astea afectează până la o treime din populație, adică această idee, să zicem în felul acesta. Și prin urmare, această idee a fost asociată cu stări de anxietate sau alte lucruri de genul acesta. Surpriza totuși a fost că în țările cu mai multe pisici, așadar, s-au înregistrat, de fapt, niveluri mai scăzute de nu știu, afecțiuni din respectivul spectru de analiză. Cercetătorii, printre care am văzut ceva biolog foarte renumit de la un institut din Mexic, explică această situație paradoxală prin nivelul de trai. În țările mai bogate, să zicem așa, oamenii își permit să aibă mai ușor pisici și le asigură o îngrijire medicală mai bună. Astfel, felinele stau mai mult în casă, mănâncă hrană din comerț, au acces la servicii veterinare și asta reduce foarte mult riscul de a transmite afecțiuni, parazii sau, mă rog, chestii de genul ăsta. Prin urmare, contrazice cumva ideea că un număr mare de pisici aduce automat îmbolnăviri sau urmări de genul acesta. Cercetătorii atrag însă atenția că datele lor arată doar o legătură generală la nivel de țară. Nu pot să spună că dovedesc o cauză directă între deținerea unei pisici și fericirea unei persoane. Există însă și excepții cumva notabile. Înțeleg că o țară cu un scor ridicat de fericire, cum este China, poate să fie un fel de chestie concretă în care cineva și-ar permite să spună că e o legătură directă. Cu cât deții mai multe pisici, cu atât ești mai fericit. Sau dacă ai măcar o pisică, nivelul de fericire este mai ridicat. Pentru a lămuri mai bine aceste aspecte, oamenii de știință continuă să analizeze efectele așa diferențiate între proprietarii de pisici și persoanele care nu au un astfel de animal de companie, dar cred că e interesantă ideea. În primul rând, mă așteptam într-adevăr să fie cercetătorii britanici, dar uite, acum s-a implicat în mod deosebit un cercetător din Mexic și până la urmă cred că nivelul de fericire e într-adevăr un subiect pe care sau de care sunt atrași foarte mulți cercetători și noi, necercetători, suntem atrași de curiozitatea de a vedea rezultatele. Accent și Misha Miller avem în minutele următoare la Radio Transilvania.
1: Radio Transilvania. Simți muzica?

0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Iubim Mediașul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil. Știrile Radio Transilvania.
1: Investigații medicale decontate pentru pacienții cu diabet și boli cronice. Aflăm ce schimbări a adoptat Senatul. Garda Forestieră a lansat o platformă digitală. Sesizările, controlele și amenzile pot fi urmărite online. Și vorbim despre plajele din Europa unde este suficient de cald în luna octombrie. Sunt Gia Crăciun, bun găsit din nou la știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Pacienții cu boli cronice ar putea beneficia de mai multe investigații medicale gratuite pe an. Senatul a adoptat un proiect care elimină limita de o singură investigație de înaltă performanță decontată anual pentru bolnavii cu diabet, afecțiuni cardiovasculare, neurologice, renale și alte boli prevăzute de lege. Măsura vizează investigații precum RMN, CT, scintigrafii și angiografii, dacă sunt necesare și recomandate de medicul specialist. Decontarea va fi posibilă pentru serviciile incluse în pachetul de bază al asigurărilor de sănătate, în funcție de necesitățile fiecărui pacient. Proiectul prevede și un termen de 20 de zile pentru decontarea investigațiilor de la intrarea legii în vigoare. Camera Deputaților este forul decizional. Toate petițiile și sesizările adresate gărzii forestiere vor fi înregistrate într-o platformă digitală, iar persoanele care le-au depus vor putea urmări stadiul verificărilor și concluziile controalelor, a anunțat ministrul interimar al mediului Diana Buzoian. Sistemul va arăta și unde au fost descoperite prejudicii și dacă inspectorii au aplicat amenzi. Controlele efectuate de inspectorii silvici vor fi introduse în platformă. Datele privind sesizările, verificările, tăierile identificate, sancțiunile aplicate și prejudiciile recuperate vor fi centralizate într-un singur sistem. În primele 6 luni din 2026, numărul controlelor efectuate de Garda Forestieră a crescut cu aproximativ 9%. Valoarea prejudiciilor constatate a urcat de la 1,34 milioane de lei în prima jumătate a anului 2025 la 3,85 milioane de lei în 2026. ANAF poate pune poprire pe conturile bancare ale românilor care au datorii la stat, însă nu poate lua orice sumă de bani. În 2026, legea stabilește limite clare pentru reținerea salariilor și pensiilor, iar anumite indemnizații și ajutoare sunt complet protejate. Banii aflați într-un cont curent sau într-un cont de economii nu sunt automat protejați de executarea silită. Dacă o persoană are o datorie de 8.000 de lei la ANAF și deține 10.000 de lei într-un cont de economii, fiscul poate recupera, în principiu, întreaga datorie din suma disponibilă. În acest caz, persoana ar rămâne cu 2.000 de lei. Legea nu obligă ANAF să lase în cont o sumă minimă pentru cheltuielile zilnice. Pentru persoanele care obțin venituri din salarii, legislația stabilește limite clare privind sumele care pot fi reținute. Pentru datorii fiscale obișnuite, poate fi reținută de regulă cel mult o treime din venitul lunar net. Vara s-a încheiat, dar sezonul vacanțelor la soare nu trebuie să se termine. O analiză a 105 destinații europene arată unde turiștii pot găsi în continuare temperaturi ridicate, puține zile ploioase și plaje spectaculoase în lunile octombrie și noiembrie. Cipru ocupă primele 4 poziții ale clasamentului, în timp ce insulele Canare oferă una dintre cele mai sigure variante pentru cei care vor să evite ploile. Clasamentul este completat de destinații din Grecia și Malta. Căutările Google pentru expresia vacanță în octombrie au ajuns la aproximativ 80.000 în ultima lună, registrând o creștere de 28% față de luna precedentă. Și tot mai mulți români aleg să-și planifice vacanțele în afara sezonului estival, atrași de prețuri cu aproape 15% mai mici. Potrivit unei analize a unei platforme de rezervări pentru bilete de avion, pentru perioada octombrie-decembrie, sejururile au o durată medie de 8 zile. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta, din Transilvania. Vania.
0: Radio Transilvania.
2: Meteo. Este ora 7:04. Temperaturile sunt de 2 grade Celsius până la 4 grade Celsius în orașele din Transilvania. În acest moment, 2 grade avem la Zalău și la Beclean, de asemenea 2 grade la Carei Alești și Beiuș. 3 grade în acest moment, ca media orașului, avem la Cluj, Napoca, la Oradea, la Bistrița, la Satu Mare și la Mediaș, tot 3 grade la Turda, 3 grade Celsius. 4 grade se înregistrează în acest moment la Luduș. Avem un cer senin în Transilvania, iar pe parcursul zilei temperaturile cresc, dar nu exagerat. Intervalul de maxime este cuprins între 14 și 17 grade Celsius.
0: Rubrica Meteo a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva. Radio Transilvania.
2: Infotrafic. Să vedem un pic pe șosele cum stăm cu timpul dacă plecăm în acest moment din zona de cale Mănășturi, intersecție cu Câmpului în Cluj-Napoca și vrem să ajungem la aeroport. Timpul pe care îl facem este de 27 de minute cu mașina. Dacă suntem în Baciu, în centru, și vrem să ajungem în Piața Mărăști, timpul e de 41 de minute, mergând pe la gară, dacă bine am făcut calculele, da. Și ar fi singura soluție potrivită în acest moment, potrivită în sensul în care timpul e bun raportat la distanță. Iar dacă ne mutăm un pic în zona Oradiei pentru această analiză, din Podgoria plecând, să ajungem în Piața Rogerius, 19 minute ar fi timpul pe care l-am parcurge cu mașina, din Nojorii, din centru până în Piața Rogerius, 15 minute, un pic mai scăzut timpul față de alte dimineți, iar dacă suntem în Teuții-Măghereu și vrem să ajungem în Baia Mare, în centru, 23 de minute, dacă mergem pe partea de nord, să zicem așa, pe Săsari, iar dacă mergem pe Bulevardul Regele Mihai I, 27 de minute.
0: Bună dimineața, Transilvania! Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei, acesta este Radio Transilvania.
2: O dimineață faină, continuăm împreună, mai avem încă un ceas în care să aflăm tot felul de lucruri interesante, lansăm imediat și întrebarea de pe Facebook la care te aștept să lași comentariu, dar până una alta, enjoy your morning!
0: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Terry Sims, Mr. Know-It-All, ora 7 și 10 minute. Spuneam mai devreme și colega Gia chestiuni interesante legate de preferințele pentru anumite plaje. Ei bine, tot cumva de vacanțe și poate plaje vorbim și în minutele următoare, pentru că cererea turistică a românilor pentru vacanțe exotice și experiențe inedite este în plină expansiune. Japonia este în sezonul florilor de cireș una dintre atracțiile principale. Practic, circuitele programate pentru primăvara anului viitor sunt aproape toate deja rezervate, cel puțin la principalii tur operatori. Asta dovedește că apetitul pentru călătorii organizate din timp a crescut foarte mult. La un moment dat povesteam noi tot aici dimineață că există o înclinație tot mai mare spre a organiza fiecare pentru sine toate detaliile unei vacanțe. Iată că a revenit apetitul pentru ce ar însemna organizare prin intermediul specialiștilor, ceea ce poate fi bine. Anul 2026 conturează de fapt acest profil de turist român mai curios, mai dornic să exploreze destinații noi, iar statisticile anumitor agenții chiar arată că aproximativ 4 din 10 clienți aleg să revină pentru vacanțe viitoare, dar optează de fiecare dată pentru o altă țară. Poate că recordul absolut de fidelitate înregistrat de operator e deținut de 2 turiști care au bifat deja câte 11 circuite în 10 țări diferite. Și în contextul ăsta, vânzările acestor principali tur operatori sunt estimate să crească, poate chiar cu 15-20%, da, să fie rezultatul de creștere pentru acest an 2026 față de anul anterior, iar estimarea este că se va încheia anul pe 15 milioane de euro. De asemenea, oferta pe care o găsim pentru perioada următoare la diverse agenții înregistrează o creștere medie de preț undeva la 2-3%, ceea ce arată că sumele un pic mai mari alocate de români vin din preferința pentru pachete premium pentru circuite mai lungi și nu neapărat din scumpiri de tarife, ceea ce cred că e un detaliu important dacă e să analizăm ce se întâmplă pe piața acestor pe piața de vacanțe, pe piața de relaxare. Mica și Big Girl avem în minutele următoare la Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: plină lună, octombrie, și sunt unii care deja discută despre locuri în care vor pleca spre relaxare la sfârșitul acestei luni. Spunea și colega Gia mai devreme de o vacanță care se alege în funcție de plaje. Vorbeam mai devreme și noi despre modalitatea de a pregăti vacanța, care poate fi un pic mai scumpă, dar nu pentru că în sine s-au scumpit lucrurile, ci pentru că omul își dorește, se pare, tot mai intens să exploreze, să descopere locuri noi. Iar dacă e să ajungem în Franța, cu siguranță ne vom bucura de lucrurile faine pe care le întâlnim acolo și nu neapărat ne dă vacanța peste cap eventualele atacuri cibernetice. Am văzut că frigiderele din sute de supermarketuri din această țară s-au încălzit până la 50 de grade în urma unui atac cibernetic. Bloomberg nota că hackerii au accesat sistemele de răcire și au activat decongelarea, forțând magazinele într-un fel să arunce mâncarea. Asta m-a întristat foarte tare, mai ales în vremurile acestea, în perioada aceasta în care cei de la Banca pentru Alimente încearcă să aducă în atenție nevoia de a îngriji mâncarea astfel încât să nu fie risipă. Iată, hackerii ăștia au zis că nu ne interesează acțiunile băncii, asta că le arătăm noi că suntem foarte șmecheri. Mă rog, acum nu știu, nu dau seama cum se manifestă satisfacția asta pentru cineva care... Ce și-a dorit de fapt? Ca oamenii să zică, băi, uite, într-adevăr, ce tari sunt hackerii ăștia. Probabil că au un grup de prieteni în fața cărora vor să își arate mușchii ăștia de hacker și în felul acesta își obțin o satisfacție pe care altfel înțeleg că nu ar putea. Anyway, sper să nu se mai întâmple asta, sper să existe tot mai multe... metode de protecție împotriva hackerilor de felul acesta. Pe pagina de Facebook însă te aștept să-mi spui dacă este necesară o vacanță de toamnă și eventual unde ai alege să mergi, dacă ar fi să-ți petreci într-un loc al dorințelor tale această vacanță de toamnă.
1: Muzică bună.
2: Muzică bună.
3: Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania.
4: Radio Transilvania.

0: 7:23 de minute, dacă vrei să scapi de vremea asta de toamnă, să zicem, în felul acesta, vrei să te duci să găsești ceva mai plăcut, ei bine, poți să prinzi niște soare în locuri în care luna noiembrie vine cu temperaturi de peste 20 de grade, poate chiar 30 de grade. Pentru că noi, europenii, cea mai la îndemână opțiune ar fi Tenerife. Da, acolo găsești în medie cam 23 de grade, vreo 6 ore de soare pe zi. Dacă vrei ceva mai multă căldură, poți lua în calcul Capul Verde sau destinații tropicale din Caraibe, Barbados, Republica Dominicană, Jamaica, de ce nu? Acolo, desigur, valorile termice ajung lejer în jur de 30 de grade. Pentru cei care vor într-adevăr caniculă și vibe exotic, Bangkok probabil, Goa, da, astea ar fi alegerile ideale, pentru că maximele medii urcă acolo până la 32-34 de grade. Pe listă se mai află și Brisbane din Australia, unde noiembrie marchează începutul sezonului cald, dar putem vorbi și de Orlando, de exemplu, din Statele Unite. Foarte, foarte bun acest loc pentru cei care caută o vreme ceva mai blândă, fără să fie extrem de fierbinte, dar totuși care să aducă ceva interesant într-o vacanță pe care nu o faci foarte des. Asta ar fi, să zicem, o serie de sugestii pentru cei care și-ar dori în noiembrie ceva foarte exotică. Da, o experiență exotică, o alegere un pic aparte. Dar dacă ai vrea altceva, stai așa că ne gândim și revenim. Sau poți să scrii chiar tu în comentarii pe pagina de Facebook unde ar fi potrivit să fie desfășurată o vacanță în lunile de toamnă. Te aștept pe pagina de Facebook Radio Transilvania.
1: Publicitate.
2: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
3: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o fațadă modernă, la Dedeman ai tencuială decorativă ceresit 25 kg de la doar 189 lei pe găleată. În plus, la 8 găleți primești cadou un grunt CT16 de 16 litri. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Iubim mediașul.
3: Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Jumătate de oră trecută de la fix, ne întâlnim acum cu jurnalista G4 Media, Roxandra Hurezean, să vedem care este sugestia ei pentru această dimineață. Bună dimineața, Roxandra!
1: Bună dimineața! Nu cred că v-am vorbit până acum despre rubrica Inspiră de la G4 Media. Acolo de mai bine de un an, poate chiar doi, publicăm interviuri documentare despre oameni importanți care au făcut ceva cu viața lor, ceva bun cu viața lor și care la un moment dat s-au hotărât să dea din ce au și să facă și pentru cei dați din jur. Sunt oameni care se implică în viața societății, sunt oameni care se ocupă de problemele din domeniul în care ei profesează și care umplu niște goluri, care vin să facă ceea ce alții nu fac. De exemplu, într-un interviu este vorba despre bibliotecara din Sândulești, din județul Cluj, este doamna Adriana Pătăcean, care într-o zi s-a hotărât să ia, acum 30 de ani, probabil, să ia biblioteca, care era mai mult închisă și cu cărțile grămadă undeva în niște încăperi insalubre, și-a făcut de acolo o minune. Le-a aranjat, împreună cu autoritățile locale au renovat clădirea, apoi a început să aducă copiii la bibliotecă, a făcut prăjituri, a cumpărat bomboane și a adus acolo. A adus și pe părinților. Încet, încet biblioteca a prins viață și acum este plină de oameni, de adulți, de copii, de toată comunitatea. Îi se spune mai în glumă ministrul culturii din Sândulești. Dar modelul acesta, am descoperit că este multiplicat și că în aproape fiecare domeniu există oameni care trag nu doar pentru ei, ci și pentru cei din jur. Alexandru Tomescu, violonistul, îl ține concerte, te miri pe unde, în orașele mici unde n-a ajuns niciodată o orchestră, unde nu cântase nimeni muzică clasică, sau în vârful munților Caraiman. Ține concerte pentru copiii cu dizabilități, pentru acte de caritate, ajută la renovarea spitalelor. El cântă nu doar ca să aducă bucurie, ci să și vindece, să vindece societatea. Vedeți cum se poate face și cu un arcuș de vioară o lume mai bună. Tot acolo veți găsi un interviu foarte interesant cu Dan Dinu. Dan Dinu este acel tânăr care s-a pornit prin România sălbatică să filmeze, să fotografieze și să arate lumii ce frumoasă este țara noastră. O puteți vedea pe viu. Sunt imagini care vă înfioară. Iar el povestește cum e viața dincolo de aparatul de filmat. Cum au stat mii de ore, sute de zile, în frig, în ploaie, în soare, singuri prin pădurile României. Dar a meritat. Ce face Dan Dinu este aproape unic în această parte de lume. Iar mărturia lui din interviu legată de motivația pe care o are, de ce face asta, de ce a vrut să ajute țara aceasta, de ce muncește pentru noi toți, este foarte interesantă. Aproape că inspiră și pe noi, ne motivează și pe noi să punem umărul, să facem mai mult decât suntem obligați să facem. Vă rog să urmăriți rubrica Inspiră, pentru că realmente merită să-i cunoaștem pe acești oameni. Vă mulțumesc! La revedere, să aveți o zi bună!
0: Mulțumim! La fel, o zi foarte frumoasă și cu inspirație îți urăm și noi, Roxandra, și să ne mai auzim cu bucurie în viitoarele dimineți și ediții de matinale. Într-adevăr, această rubrică Inspiră, cred că e fain să o urmărim. Ne aduce de multe ori poate persoane înainte, da? Ne aduce în atenție persoane care altfel probabil că ar trece sub radarul de atenție, având în vedere că nu sunt persoane implicate în controverse, intrigi sau, mă rog, fapte de genul acesta.
2: De la transilvăneni
3: pentru transilvăneni.
2: Pentru transilvăneni.
3: Acesta este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica? Simți diferența.

0: Ora 7:38 de minute pe pagina de Facebook Radio Transilvania. Întrebarea este legată de eventualul concediu de toamnă, dacă avem nevoie de această vacanță. Și noi de la serviciu, clar, la școală este marcată această vacanță, dar la serviciu cum e? Noi ca adulți suntem mai rezistenți și putem să ducem fără vacanță sau poate facem ceva, mișcare bună în agenda, astfel încât să ne putem lua un concediu de câteva zile. Dar oricum ar fi, e poate important să ne facem o proprie analiză, o introspecție, să zicem, și să ne dăm seama cu adevărat cum ar trebui să ne pregătim pentru o vacanță, să nu ne stricăm surpriza față de noi înșine cu ghilimelele de rigoare. Pentru că un studiu arată că rețelele de socializare sau planificarea excesivă ne pot strica farmecul vacanțelor, că ne iau cumva surpriza asta înainte să mai ajungem la destinație, cum am zice. Aproape 3/4 dintre turiști își caută informația atât de amănunțit pe net, încât atunci când pășesc în locurile respective, au senzația că le știu deja pe de rost și, mă rog, videorile alea scurte cumva arătate dinainte de către cei care au fost acolo înainte, normal, strică într-un fel magia primei întâlniri. Și ca să readucem spontaneitatea și bucuria de a explora cu adevărat, na, să le readucem înaintea noastră și în vacanțele noastre, specialiștii ne recomandă câteva alternative simple la scrollul pe net minuțios. În loc să ne uităm la mii de imagini online, poate, de ce nu, să răsfăim un ghid turistic. Unii specialiști spun că ar fi bine să avem un ghid turistic tipărit, că acolo e mai simplu. Vezi doar ceea ce este esențial și ceea ce stârnește curiozitatea de a merge în acel loc. Să afli eventual chestiuni legate de istoria locului și nu în amănunțime cum arată toate lucrurile acolo. Poate chiar să povestești sau să stai să pui întrebări relativ generale către cei care au fost deja și să le ceri doar câteva mici recomandări, nu să îți povestească, așa cum se zice, de-a fir apăr tot ce a văzut acolo. Și când ajungem la destinație, într-adevăr, indicațiile oamenilor care vor să avem o vacanță ideală, indicațiile includ, într-adevăr, să stăm de vorbă cu localnicii, să-i abordăm, sigur, politicos și fără să îi copleșim, să vedem poate niște lucruri sau să aflăm niște lucruri pe care, în general, nu le-am găsit pe undeva pe net, și să ne lăsăm în felul ăsta cumva purtați de valul descoperirii lucrurilor interesante legate de locurile de vacanță. Dar poate să fie și chestia asta, într-adevăr. Acum îmi dau seama că atunci când îmi organizez o vacanță, nu fac cercetarea asta minuțioasă, dar recunosc că nu din pricina faptului că n-aș vrea să-mi stric vacanța, ci pur și simplu nu mi se pare util, având în vedere că acolo urmează să merg. Deci, what's the point? Dar revin, e o chestiune personală, poate altora le face plăcere să știe dinainte, dar uite, plăcerea asta strică marea plăcere din vacanță, din câte se pare. Pe pagina de Facebook te aștept să lași comentariul tău acolo, apropo de întrebarea dimineții. Are sens cu adevărat? E nevoie cu adevărat de o vacanță toamnă, având în vedere că vara, na, probabil am avut, la iarnă cu siguranță ne vom planifica una, și atunci in between, la mijloc, pe aici, pe lunile de toamnă, ar trebui să mai fie, și dacă da, unde să fie această vacanță? Te aștept pe pagina de Facebook, comentariu acolo.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: 7:45 de minute, să știi că mai mult de 636.000 de locuințe au fost finalizate în țara noastră în perioada 2016-2025. Asta înseamnă un echivalent aproape 33 de locuințe noi la 1000 de locuitori, cel puțin asta arată o analiză realizată pe baza datelor privind construcțiile rezidențiale din ultimii 10 ani. Din perspectiva numărului de locuințe livrate raportat la populație, România se situează aproape de Germania, Slovacia și Cehia și peste o serie de piețe europene, dacă ne uităm la Ungaria, Spania, Portugalia sau Marea Britanie. Așadar, locuințe care se tot ridică, se tot dau spre vânzare, se comercializează și până la urmă, dacă omul are nevoie de una de genul acesta, deci o locuință, da, ceva în care să se mute, probabil mutându-se din chirie, lucrurile se schimbă, cu atât mai bun. Dar nu știu dacă nu cumva, uite, vezi, latura asta nu am în analiză, câți dintre cei care au cumpărat în ultimii ani mai dețin de fapt o locuință și au cumpărat-o spre o, da, nu știu, în chirie și așa mai departe, să aibă un venit suplimentar. Pentru că în felul acesta ne dăm seama cu adevărat de puterea de cumpărare și de, mă rog, locuire până la urmă. Acum, că e bine sau că nu e bine, nu despre asta neapărat e vorba. Până la urmă, dacă reușești să-ți cumperi a doua locuință, e de bine pentru tine. Și poate e de bine și pentru cineva care își caută un loc în care să stea și nu-și permite să cumpere. Își permite doar să stea în chirie. Na, și de asta cumva îmi spune că mai multe laturi sunt satisfăcute prin demersuri de genul acesta. Coldplay și Burna Boy în minutele următoare avem la Radio Transilvania.
1: Toate radiourile sunt la fel.
2: La fel.
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Diferit.
1: Simți muzica.
2: Simți diferența.

0: 7:51 de minute, un articol publicat de Mediafax vorbește despre un fenomen bizar care a cucerit cumva internetul. Mii de oameni își doresc să viziteze Backrooms, care e un loc fictiv, descris ca o rețea de asta de foarte multe camere, poate chiar infinită de camere goale, luminate de neoane, care nu apare pe nicio hartă reală. Și se pare că totul a pornit în 2019, de la o imagine anonimă cu un labirint claustrofobic cu tapet galben și mochetă verde, iar de atunci utilizatorii de pe anumite rețele de socializare au transformat acest spațiu imaginar într-un adevărat fenomen digital. Spre deosebire de locurile turistice obișnuite care sunt deja fotografiate și arhicunoscute pe net, Backrooms cumva oferă oamenilor o experiență interactivă în care participă activ la construirea poveștilor și a hărților, să zicem în felul ăsta. Universul ăsta imaginar combină cumva sentimentul de abandon cu nostalgia unor locuri familiare, cum ar fi birouri vechi, holuri de hotel de pe vremuri pe care le-am vizitat, da? Transformă practic banalul într-o zonă misterioasă și ușor înfricoșătoare pe care mulți vor să o exploreze. Deocamdată o explorează virtual, așa că e într-adevăr un loc ce nu există faptic pe hartă, dar care există virtual pe net. Și iată, există și acest apetit, să zicem așa, pentru locuri de genul acesta de vizitat. Poate nu e ca o vacanță în sensul clasic, dar s-ar putea să fie o destindere, așadar sub o altă formă. Pe pagina de Facebook te aștept oricând, pe parcursul întregii zile, întregii săptămâni, până la urmă, de ce nu, să intri și să lași comentariul tău la întrebarea din această dimineață, dacă avem nevoie cu adevărat de o vacanță de toamnă sau ne descurcăm cu cele pe care le avem în mod firesc și tradițional, să zicem, vacanța de vară și vacanța de iarnă. Mâine dimineață ne întâlnim din nou, începând cu ora 6. Irina Gașpar sunt, îți urez o zi cât se poate de faină.
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Toate radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
2: Este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim mediașul. Iubim muzica bună.
0: Radio Transilvania. Simți muzica, simți diferența.

0: Open FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Guvernul acordă ajutoare umanitare de aproape 19 milioane de lei pentru persoanele vulnerabile. MAPN investește aproape 134 de milioane de lei pentru digitalizarea a 68 de servicii publice până în 2029. Iar românii își amână planurile din cauza lipsei banilor și a incertitudinii economice. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Guvernul României a aprobat acordarea unor ajutoare umanitare interne în valoare de 18,87 milioane de lei pentru persoanele cu dizabilități, copii aflați în sistemul de protecție, persoanele vârstnice și cele fără adăpost. Produsele vor fi scoase din rezervele de stat și distribuite gratuit către serviciile sociale din țară. Măsura urmărește prevenirea și combaterea riscului de excluziune socială, precum și îmbunătățirea calității vieții persoanelor aflate în situații vulnerabile. Ajutoarele includ mai multe categorii de produse. Printre acestea se numără alimente precum paste făinoase, mălai, zahăr și făină. De asemenea, vor fi distribuite și articole de îmbrăcăminte și încălțăminte, dar și articole de igienă personală. Ministerul Apărării Naționale va digitaliza 68 de servicii publice printr-o investiție de aproape 134 de milioane de lei. Cetățenii și firmele vor putea depune cereri, plăti taxe și primi documente oficiale online fără drumuri la ghișe. Platforma va include servicii pentru recrutarea în învățământul militar, pensii militare, avize pentru construcții și autorizații, dar și acces la arhive și muzee militare. Sistemul va avea semnătură electronică, plăți online și un asistent virtual bazat pe inteligență artificială. Proiectul prevede și două centre de date, la București și Sibiu, unde vor fi stocate informațiile pe infrastructura proprie a ministerului, într-un sistem de cloud privat. Centrul din Sibiu va asigura inclusiv recuperarea datelor în cazul unor avarii sau atacuri cibernetice. Investiția va fi finanțată în principal din fonduri europene, iar implementarea este prevăzută pe o perioadă de 36 de luni. Atingerea vârstei legale de pensionare nu garantează automat obținerea unei pensii din sistemul public dacă nu este îndeplinită o condiție esențială, stagiul minim de cotizare. În România, legislația în vigoare stabilește că o persoană trebuie să aibă cel puțin 15 ani de contribuții efective la sistemul public de pensii pentru a putea beneficia de pensia pentru limită de vârstă. În situația în care această perioadă minimă nu este atinsă, dreptul la pensia clasică nu se constituie automat. Primul pas obligatoriu pentru orice persoană care se apropie de vârsta de pensionare este verificarea stagiului contributiv în evidențele Casei Naționale de Pensii Publice. Pentru cei care nu au atins pragul de 15 ani, una dintre soluțiile prevăzute de cadru legal este încheierea unui contract de asigurare voluntară pentru cumpărarea de vechime în muncă, adică achitarea retroactivă a contribuției de asigurări sociale pentru perioadele necontributive. O treime dintre români își amână de cel puțin 3 ani planurile importante de viață, în principal din lipsa banilor și din cauza incertitudinii economice. Conform unei cercetări, 43% dintre respondenți afirmă că nu dispun de suficiente resurse financiare pentru a-și îndeplini obiectivele. Aproape o treime acordă prioritate altor cheltuieli și responsabilității. 30% dintre români preferă să aștepte din cauza incertitudinii economice, potrivit unui studiu realizat de Reveal Marketing Research. În ceea ce privește obiectivele, siguranța familiei se află pe primul loc, fiind menționată de 45% dintre participanții la sondaj, urmată de călătorii și renovarea sau îmbunătățirea locuinței. Doar 18% dintre români afirmă că economisesc sau investesc regulat pentru îndeplinirea unui obiectiv. Aproape un sfert susțin că nu-și permit să pună bani deoparte pentru planuri. Sunt Gia Crăciun, acum simți pulsul zilei, cu informațiile Made in Mediaș, cu Alex Podaric.
1: Radio Transilvania.
3: Meteo.
4: Au fost știrile Radio Transilvania cu Gia, mulțumim. Noi aflăm acum cum stăm cu vremea. Astăzi vreme apropiată de normal termic al perioadei, cerul variabil, vântul va sufla slab la moderat. Temperaturile maxime între 13 și 16 grade, minimele nopții între 2 și 6 grade Celsius, ne anunță ANMR.
1: Radio Transilvania.
3: Infotrafic.
4: Iar în acest moment, pe drumurile din orașul și județul nostru se circulă bine, ceva mai aglomerat. În acest moment, pe lângă școli, licee și universități, Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române ne informează că traficul din orașul și județul nostru se desfășoară în condiții de trafic normale, cu excepția artelor rutiere de pe lângă școli, licee și universități. Pentru circulație în siguranță, se recomandă conducătorilor auto să adapteze viteza la starea drumului, să se asigure înainte de fiecare manevră, evitându-le pe cele distante, să mă menținească distanța de siguranță între autovehicule și să respecte toate regulile de circulație, adoptând o conduită vigilentă la volan, cu atenție pe tot parcursul traseului, în special pe lângă școli, licee și universități. Eu vă doresc să aveți parte în continuare de un drum bun, plăcut și în siguranță spre destinațiile selectate cu Radio Transilvania în difuzare.
0: Din Transilvania.
1: Live.
0: În FM, online
1: și pe mobil. Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Salutare din acest moment, începe Made in by Radio Transilvania, 5 ore bune cu muzică faină și noutăți utile de pe acasă. Alex Maris Podoriu sunt eu. BNR anunță că inflația crește din nou până la finele anului. Deja am văzut ca și început. Vinovate, spun ei, sunt scumpirea carburanților, criza energiei și seceta. Aflăm imediat. La Radio Transilvania ți-am pregătit Fireflies, All City. O zi de miercuri, 14 octombrie, bună, spornică și sănătoasă, îți doresc, Transilvania. Bună dimineața!
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Biden anunță că inflația a crescut din nou până la finele anului, va tot crește. Vinovate sunt scumpirea combustibililor, criza energiei și seceta. După 3 luni de scădere abruptă, inflația urcă din nou până la finele anului, anunță Banca Națională a României. Principalele presiuni vin din scumpirea combustibililor și energiei, dar și din creșterea prețurilor altor materii prime, inclusiv a celor agroalimentare. Rata anuală a inflației a coborât de la 10,42% în iunie la 8,16% și în iulie și la 6,7%. 17 în august-septembrie. Scăderea nu înseamnă însă că prețurile au și scăzut, ci că ritmul de creștere s-a temperat, iar explicația principală este una tehnică. Anul trecut, în aceeași perioadă, au avut loc 2 șocuri majore. Eliminarea plafonării prețului la energie electrică și majorarea TVA și accizelor, comparația se face acum cu acele luni deja foarte scumpe, ceea ce în limbajul economiștilor se numește efect de bază. La asta s-a adăugat ieftinirea unor produse alimentare parțial anulată de scumpirea semnificativă a carburanților pe fondul creșterii prețului petrolului. Pe lunile care vin, Banca Centrală estimează că aceste efecte favorabile vor fi depășite de noi presiuni. Pe lângă combustibil, energie și materii prime, BNR indică și evoluția cursului leului, drept factor de risc. Presiuni dezinflaționiste, tot mai evidente, sunt așteptate însă în perspectiva mai îndepărtată, anunță instituția, adică abia după ce trece acest val. Cauzele externe sunt două, prelungirea conflictului din Orientul Mijlociu, care ține sus prețul petrolului, și seceta severă din acest an, care lovește producția agricolă românească. Economia nu oferă, la rândul ei, niciun fel de sprijin. Produsul intern brut a stagnat în trimestrul al doilea din 2026, după o contracție de 0,1% în primele 3 luni ale anului. Consumul populației a continuat să tot scadă față de anul trecut, iar industria locală și construcțiile au avut evoluții negative. BNR estimează că activitatea economică s-a redresat în trimestrul al treilea, inclusiv datorită agriculturii, dar raportat la aceeași perioadă din 2025, situația s-a deteriorat. Banca Centrală avertizează că războiul din Orientul Mijlociu și criza energetică sunt riscuri nu doar pentru inflație, ci pentru economie în ansamblu. Scumpirea energiei reduce puterea de cumpărare a românilor și afectează activitatea și profiturile firmelor locale, iar incertitudinea crescută ridică dobânzile la care se finanțează statul român și companiile locale. În acest context, Consiliul de Administrație a BNR a decis în ședința de pe 8 octombrie să mențină dobânda de referință la 6,5% per an.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale. Acesta este Made in Mediaș.
1: Radio Transilvania.

Cântece fresh, deșteptătoare și notezi de pe acasă aici în Made in Mediaș la Radio Transilvania. A început sezonul de supraveghere a infecțiilor respiratorii și gripei în județul Sibiu. Începând cu data de 28 septembrie, săptămâna 40, a început sezonul de supraveghere a infecțiilor respiratorii și gripei 2026-2027. În prima săptămână de monitorizare, raportarea se face întotdeauna în săptămâna următoare a săptămânii monitorizată. Perioada 28 septembrie-4 octombrie au fost înregistrate două cazuri de gripă, dintre care unul de gripă clinică și unul confirmat prin test de laborator la o persoană de sex masculin în vârstă de 53 de ani, internat pe secția de boli infecțioase a celui mai mare spital din județul Sibiu. Acesta a fost diagnosticat cu virus gripal de tip A. În ceea ce privește infecțiile acute ale căilor respiratorii superioare, în prima săptămână din sezonul actual au fost raportate un număr de 1959 cazuri cu 566 de cazuri, mai mult decât în perioada similară a sezonului anterior. Cele mai multe diagnostice au fost puse copiilor și persoanelor încadrate în segmentul de populație activă, 15-49 de ani. Procentul internărilor a fost redus, doar 68 de cazuri, 64 dintre ele la copii, cu vârsta de până în 14 ani, ceea ce indică faptul că formele de boală au fost ușoare și medii. În perioada 28 septembrie-4 octombrie au fost înregistrate 278 de pneumopatii, cu 15 mai puține decât în perioada omologă a sezonului gripal anterior. În 121 de cazuri, medicii sibieni au recomandat internarea, în special în cazul persoanelor de vârsta 3-a, 48 de internări în rândul persoanelor cu vârsta de 65 de ani și peste. Direcția de Sănătate Publică Sibiu recomandă sibienilor vaccinarea antigripală ca metodă importantă de protecție împotriva formelor severe de gripă, în special în cazul copiilor, vârstnicilor și persoanelor cu afecțiuni cronice. De la începutul sezonului și până în prezent s-au vaccinat antigripal în județul Sibiu un număr de 5674 persoane, dintre care 101 au achiziționat serul imunizant în regim propriu, fără a beneficia de compensare. Mergem mai departe, radioul e aproape, avem vești și povești de acasă. Tu ești în Made in Mediaș la Radio Transilvania. Neața bună!

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să izolezi casa eficient, la Dedeman ai spumă poliuretanică pentru polistiren Sika Boom 582 Foam Fix 750 ml la doar 39 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Ești cu Radio Transilvania, dintre dimineață să afli primul ce s-a mai întâmplat pe lângă casă. Informații locale și regionale aici în Made in by Radio Transilvania. Și imediat îți mai spun cum va fi vremea în următoarele două săptămâni aici pe acasă, pe la noi. Până un alt aperit matinal, fresh deșteptător, ascultăm Best for Southers, Miley Cyrus, plus ceva de prin anii 90, Something Got Me Started, Simply Red. Să avem parte o dimineață minunată de miercuri. Bună dimineața, Transilvania!
3: Simți muzica,
0: simți diferența,
3: simți diferența.
0: Radio Transilvania. Let's go!

0: Și voi cam ce credeți? Vine cu adevărat frigul sau încă ne mai bucurăm de o toamnă caldă și frumoasă? Haideți să vedem ce anunță Administrația Națională de Meteorologie ANM, care a prezentat prognoza de vreme pe următoarele două săptămâni, până inclusiv duminică 25 octombrie. Vremea continuă să răcească în această perioadă, astfel încât media temperaturilor maxime ajung undeva la 14-15 grade, minimele nopții până în 3 grade. Apoi de săptămâna viitoare, spre weekend, mai bine zis, între 19 și 25 octombrie, până pe finalul intervalului vom avea variații ușoare termice, media maximele undeva la 17 grade, minima nopții undeva la 3 până în 5 grade. Probabilitatea de ploaie se va menține ridicată pe aproape tot parcursul intervalului, iar izolat vor fi posibile și cantități de apă ceva mai însemnată. La munte, în regiunea noastră, vremea continuă să răcească, astfel încât media temperaturilor maxime ajunge pe la 5 grade Celsius, minima nopții undeva la minus 2, minus 3 grade Celsius. Săptămâna viitoare și până la finalul intervalului de prognoză vor fi ușoare variații termice și pe la munte, maxim 6-8 grade, minima 0 grade, iar probabilitatea pentru precipitații va fi ridicată, izolat de la cota 1800 la Poviță și Ninsoare. Haideți să aflăm acum câte grade sunt prin regiunea noastră. La ora de acum avem 5 grade, la Cluj-Napoca sunt 4, Brașov 5, Sibiu 8 grade, Târgu Mureș 5 grade, Satu Mare 2 grade, Baia Mare 4 grade, Alba Iulia 10, Arad 6, Hunedoara 5, la Bistrița sunt 3 grade, la fel și la Zalău, la Media 7, Deva 8, Turda 5 grade, la Dej și Huedin câte 2 grade Celsius, cel mai cald acum în țară, Constanța 16 grade Celsius, cel mai răcoare la Toplița, minus 3 grade Celsius. Ca să fii mereu împreună, nu uita să ne faci o vizită și pe reotransilvania.ro sau să-ți descarci și tu aplicația noastră pentru smartphone. Să ne asculți, simplu și ușor, peste tot!
1: Asculți Made in Mediaș!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este Radio Transilvania!

0: Musa dintr-o dimineață, în FM online și pe mobil, cu Rău Transilvania aproape, să avem energie din plin, cântece fresh matinală, pentru o dimineață de miercuri deosebit de plăcută. Minunății de cântece din 90 până azi și noutăți de pe lângă casă. Gia Crăciun vine cu ultimele noutăți ale orei 9 și ne va mai spune atunci că ANAF poate pune popriră pe conturile bancare ale românilor care au datorii la stat, însă nu poate lua orice sumă de bani. În 2026, legea stabilește limite clare pentru reținerea salariilor și pensiilor, iar anumite indemnizații și ajutoare sunt complet protejate. Detalii la 9. Până la știrile orei ne mai vizitează DJ Project, The Course și Kungs și ne reauzim chiar după știrile de 9. Pregătesc informațiile din trafic și cele despre vreme. Păstrează frecvența să-ți fie ziua de miercuri superbă.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Aceea.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim mediașul. Iubim muzica bună.
0: Radio Transilvania. Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Investigații medicale decontate pentru pacienții cu diabet și boli cronice. Aflăm ce schimbări a adoptat Senatul. Garda Forestieră a lansat o platformă digitală. Sesizările, controlele și amenzile pot fi urmărite online. Și vorbim despre plajele din Europa, unde este suficient de cald în luna octombrie. Sunt Gia Crăciun, bun găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Pacienții cu boli cronice ar putea beneficia de mai multe investigații medicale gratuite pe an. Senatul a adoptat un proiect care elimină limita de o singură investigație de înaltă performanță decontată anual pentru bolnavii cu diabet, afecțiuni cardiovasculare, neurologice, renale și alte boli prevăzute de lege. Măsura vizează investigații precum RMN, CT, scintigrafii și angiografii, dacă sunt necesare și recomandate de medicul specialist. Decontarea va fi posibilă pentru serviciile incluse în pachetul de bază al asigurărilor de sănătate, în funcție de necesitățile fiecărui pacient. Proiectul prevede și un termen de 20 de zile pentru decontarea investigațiilor de la intrarea legii în vigoare. Camera Deputaților este forul decizional. Toate petițiile și sesizările adresate gărzii forestiere vor fi înregistrate într-o platformă digitală, iar persoanele care le-au depus vor putea urmări stadiul verificărilor și concluziile controalelor, a anunțat ministrul interimar al mediului Diana Buzoian. Sistemul va arăta și unde au fost descoperite prejudicii și dacă inspectorii au aplicat amenzi. Controlele efectuate de inspectorii silvici vor fi introduse în platformă. Datele privind sesizările, verificările, tăierile identificate, sancțiunile aplicate și prejudiciile recuperate vor fi centralizate într-un singur sistem. În primele 6 luni din 2026, numărul controlelor efectuate de Garda Forestieră a crescut cu aproximativ 9%. Valoarea prejudiciilor constatate a urcat de la 1,34 milioane de lei în prima jumătate a anului 2025 la 3,85 milioane de lei în 2026. ANAF poate pune poprire pe conturile bancare ale românilor care au datorii la stat, însă nu poate lua orice sumă de bani. În 2026, legea stabilește limite clare pentru reținerea salariilor și pensiilor, iar anumite indemnizații și ajutoare sunt complet protejate. Banii aflați într-un cont curent sau într-un cont de economii nu sunt automat protejați de executarea silită. Dacă o persoană are o datorie de 8.000 de lei la ANAF și deține 10.000 de lei într-un cont de economii, fiscul poate recupera, în principiu, întreaga datorie din suma disponibilă. În acest caz, persoana ar rămâne cu 2.000 de lei. Legea nu obligă ANAF să lase în cont o sumă minimă pentru cheltuielile zilnice. Pentru persoanele care obțin venituri din salarii, legislația stabilește limite clare privind sumele care pot fi reținute. Pentru datorii fiscale obișnuite, poate fi reținută de regulă cel mult o treime din venitul lunar net. Vara s-a încheiat, dar sezonul vacanțelor la soare nu trebuie să se termine. O analiză a 105 destinații europene arată unde turiștii pot găsi în continuare temperaturi ridicate, puține zile ploioase și plaje spectaculoase în lunile octombrie și noiembrie. Cipru ocupă primele 4 poziții ale clasamentului, în timp ce insulele Canare oferă una dintre cele mai sigure variante pentru cei care vor să evite ploile. Clasamentul este completat de destinații din Grecia și Malta. Căutările Google pentru expresia vacanță în octombrie au ajuns la aproximativ 80.000 în ultima lună, registrând o creștere de 28% față de luna precedentă. Și tot mai mulți români aleg să-și planifice vacanțele în afara sezonului estival, atrași de prețuri cu aproape 15% mai mici. Potrivit unei analize a unei platforme de rezervări pentru bilete de avion, pentru perioada octombrie-decembrie, sejururile au durată medie de 8 zile. Acestea au fost știrile. La microfon continuă Alex Podariu cu informații locale corecte și necesare.
1: Radio Transilvania.
3: Meteo.
4: Au fost știrile Radio Transilvania cu Gia, mulțumim. Noi aflăm acum cum stăm cu vremea. Astăzi vreme apropiată de normal termic al perioadei, cerul variabil, vântul va sufla slab la moderat. Temperaturile maxime între 13 și 16 grade, minimele nopții între 2 și 6 grade Celsius, ne anunță ANMR.
1: Radio Transilvania.
3: Infotrafic.
4: Iar în acest moment, pe drumurile din orașul și județul nostru se circulă bine, ceva mai aglomerat. În acest moment, pe lângă școli, licee și universități, Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române ne informează că traficul din orașul și județul nostru se desfășoară în condiții de trafic normale, cu excepția artelor rutiere de pe lângă școli, licee și universități. Pentru circulație în siguranță, se recomandă conducătorilor auto să adapteze viteza la starea drumului, să se asigure înainte de fiecare manevră, evitându-le pe cele distante, să mă păstrească distanța de siguranță între autovehicule și să respecte toate regulile de circulație, adoptând o conduită vigilentă la volan cu atenție pe tot parcursul traseului, în special pe lângă școli, licee și universități. Eu vă doresc să aveți parte în continuare de un drum bun, plăcut și în siguranță spre destinațiile selectate cu Radio Transilvania în difuzare.
0: Din Transilvania.
1: Live.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Neața, bună dimineața, drag și bun și fain ascultător, e miercuri, iar tu ești cu Radio Transilvania în difuzoare, îți mulțumim pentru asta, Alex Mami Spodori sunt eu. Roșu, galben sau verde, furnizorii de curent și gaze vor fi clasificați pe culori, în funcție de cum rezolvă reclamațiile. Aflăm imediat. La Radio Transilvania, Walk With Me, Felix Diahen cu Shows, să ne fie și ziua asta de miercuri minunată, să avem spor în toate pe ritmul matinal, Radio Transilvania, bună dimineața!
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Roșu, galben sau verde, furnizorii de curent și gază vor fi de acum clasificați pe culori, în funcție de cum rezolvă reclamațiile. Furnizorii de energie electrică și gaze naturale vor fi clasificați de acum pe culori, în funcție de modul în care gestionează reclamațiile clienților, potrivit unei proceduri aprobate de Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul energiei, ANRE, care introduce indicele de gestionare a plângerilor IGP, potrivit ANRE. Noua reglementare, aprobată prin ordin, stabilește un cadru unitar pentru preluarea, înregistrarea, analizarea și soluționarea plângerilor, precum și pentru informarea clienților asupra modului de rezolvare a acestora. Indicele de gestionare a plângerilor va fi calculat pentru fiecare furnizor în raport cu numărul total al clienților săi, luând în considerare numărul plângerilor primite de ANRE de la clienții finali, numărul reclamațiilor întemeiate adresate furnizorilor și numărul celor întemeiate care nu au fost soluționate în termen legal, transmite instituția. Președintele ANRE, George Niculescu, a subliniat că noul sistem le va permite consumatorilor români să compară furnizorii și în funcție de calitatea relației cu clienții. Conform noii proceduri, furnizorii vor fi încadrați în 6 categorii în funcție de valoarea indicelui. Astfel, un IGP sub 50 va corespunde culorii roșii pentru rezultatele foarte slabe și valorile cuprinse între 50 și 60 vor fi marcate cu roșu deschis pentru rezultate slabe. Furnizorii cu un indice între 60 și 70 vor primi culoarea galbenă, corespunzător rezultatelor medii, iar cei cu valori între 70 și 80 vor fi marcați cu galben deschis pentru rezultate satisfăcătoare. În cazul unui indice cuprins între 80 și 90, furnizorii vor primi culoarea verde deschis pentru rezultate bune, în timp ce valorile de peste 90 vor fi marcate cu verde pentru rezultate foarte bune. Culorile vor fi afișate în comparatoarele de ofertă pentru energie electrică și gaze naturale puse gratuit la dispoziția consumatorilor de ANRE, astfel încât aceștia se poate lua în considerare și modul de gestionare a reclamațiilor atunci când își aleg furnizorul, transmite instituția. Până la dezvoltarea acestor funcționalități, autoritatea va publica pe propria pagină de internet valorile IGP. Vă reamintesc, IGP însemnând indicele de gestionare a plângerilor. Totodată, raportarea plângerilor către ANRE, publicarea acestora pe pagina de internet ale furnizorilor și calcularea indicelui de gestionare a plângerilor se vor realiza trimestrial. Prin introducerea noului indice, consumatorii români vor avea acum la dispoziție un criteriu suplimentar de valoarea furnizorilor de energie electrică și gaze naturale, pe lângă preț, și indicele de gestionare a plângerilor, IGP. Iată o idee foarte bună, zic eu.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale. Acesta este Made in Mediaș.
1: Radio Transilvania.

0: în miau.
1: Ești cu Rotra Transilvania, să-ți iei informațiile de pe acasă. Uite, aproape 600 de persoane au ajuns vinerea trecută la bursa locurilor de muncă din Sibiu. 5-6 au fost selectate pentru angajare din cele 594 de persoane care au participat la bursa locurilor de muncă de la Sibiu. 5-6 au fost selectate în vederea angajării, au anunțat reprezentanții Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă a JFM Sibiu. Cei 23 de angajatori prezenți au oferit 433 de locuri de muncă vacante. Bursa a fost organizată, cum spuneam, vineri 9 octombrie de JFM Sibiu. Evenimentul este dedicat întâlnirii dintre persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă și angajatori. Firmele participante au oferit diferite domenii de activitate. Selecția s-a făcut în urma discuțiilor directe dintre angajatori și participanți. Ocupațiile printre care au fost selectați candidații sunt agenți servicii clienți, inginer proiectant mecanic, inginer automatist, inginer CAD-CAM, inginer constructor, referent marketing, reprezentant tehnic vânzări, conducător auto, operator marochinărie, sudor vopsitor, montator subansamble și muncitor necalificați, ne anunță AJFM Sibiu. Ești în Made in Media, zi de zi, poveștile de acasă se aud aici la Radio Transilvania de la 8 la 13 de luni până vineri. Bună să-ți fie dimineața, Sibiu!
2: Transilvania! Transilvania!

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să pregătești curtea pentru orice sezon, la Dedeman ai pomi fructiferi diverse soiuri de la doar 15,99 lei și încălzitor pentru terasă pe gaz Grünmann 13 kW la doar 779 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Vaccinarea
0: în FM, online și pe mobil.
3: Radio Transilvania.
5: Guvernul acordă ajutoare umanitare de aproape 19 milioane de lei pentru persoanele vulnerabile. MAPN investește aproape 134 de milioane de lei pentru digitalizarea a 68 de servicii publice. Și aflăm ce pot face românii care nu au stagiul minim de cotizare de 15 ani pentru a obține pensia. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
3: Știrile Radio Transilvania.
5: Guvernul României a aprobat acordarea unor ajutoare umanitare interne în valoare de 18,87 milioane de lei pentru persoanele cu dizabilități, copii aflați în sistemul de protecție, persoanele vârstnice și cele fără adăpost. Produsele vor fi scoase din rezervele de stat și distribuite gratuit către serviciile sociale din țară. Măsura urmărește prevenirea și combaterea riscului de excluziune socială, precum și îmbunătățirea calității vieții persoanelor aflate în situații vulnerabile. Ajutoarele includ mai multe categorii de produse. Printre acestea se numără alimente precum paste făinoase, mălai, zahăr și făină. De asemenea, vor fi distribuite și articole de îmbrăcăminte și încălțăminte, dar și articole de igienă personală. Ministerul Apărării Naționale va digitaliza 68 de servicii publice printr-o investiție de aproape 134 de milioane de lei. Cetățenii și firmele vor putea depune cereri, plăti taxe și primi documente oficiale online fără drumuri la ghișe. Platforma va include servicii pentru recrutarea în învățământul militar, pensii militare, avize pentru construcții și autorizații, dar și acces la arhive și muzee militare. Sistemul va avea semnătură electronică, plăți online și un asistent virtual bazat pe inteligență artificială. Proiectul prevede și două centre de date, la București și Sibiu, unde vor fi stocate informațiile pe infrastructura proprie a ministerului, într-un sistem de cloud privat. Centrul din Sibiu va asigura inclusiv recuperarea datelor în cazul unor avarii sau atacuri cibernetice. Investiția va fi finanțată în principal din fonduri europene, iar implementarea este prevăzută pe o perioadă de 36 de luni. Atingerea vârstei legale de pensionare nu garantează automat obținerea unei pensii din sistemul public dacă nu este îndeplinită o condiție esențială, stagiul minim de cotizare. În România, legislația în vigoare stabilește că o persoană trebuie să aibă cel puțin 15 ani de contribuții efective la sistemul public de pensii pentru a putea beneficia de pensia pentru limită de vârstă. În situația în care această perioadă minimă nu este atinsă, dreptul la pensia clasică nu se constituie automat. Primul pas obligatoriu pentru orice persoană care se apropie de vârsta de pensionare este verificarea stagiului contributiv în evidențele Casei Naționale de Pensii Publice. Pentru cei care nu au atins pragul de 15 ani, una dintre soluțiile prevăzute de cadru legal este încheierea unui contract de asigurare voluntară pentru cumpărarea de vechime în muncă, adică achitarea retroactivă a contribuției de asigurări sociale pentru perioadele necontributive. Sunt Gia Crăciun, ne reauzim peste jumătate de oră. Simți pulsul zilei cu informațiile Made in
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
6: A fost Gia cu știrile Radio Transilvania. Mulțumim frumos și bine ai revenit din concediu. Îți doresc o zi reușită și ție. Și sigur că și ție, drag și bun ascultător, îți doresc ca dimineața să fie cât mai bună în continuare cu Radio Transilvania în difuzare și până să pornești tu pe la treburile tale zilnice, mai aflăm că rectorii au cerut de la Sibiu rezolvarea rapidă a crizei politice și formarea unui guvern. Întreaga poveste imediat. În FM la Radio Transilvania, ceva fain de prin anii 90 de la Soul Asylum, Runaway Train, dar până atunci Elton John cu Britney Spears. Hold Me Closer, pentru o zi de miercuri cu spor în toată neața bună!
3: Simți muzica,
0: simți diferența,
3: simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Pe frecvențele Transilvania continuă Made in by Radio Transilvania. Informații locale și regionale. Rectorii au cerut de la Sibiu rezolvarea rapidă a crizei politice și formarea unui guvern. Peste 100 de reprezentanțe în mediul universitar din România. Rectori, lideri de sindicat și ai studenților cer rezolvarea rapidă a crizei politice și formarea unui guvern care să aprobe rectificarea bugetară și să soluționeze problemele urgente cu care se confruntă educația. Mesajul a fost lansat zilele trecute în cadrul lucrărilor Consorțiul Universitaria, găzduit de Universitatea Lucian Blaga, din care fac parte 9 universități din țară. Rectorii și-au centrat mesajul de la Sibiu pe necesitatea asigurării unei finanțări predictibile pentru universități și nevoia unui guvern cu puteri depline. Reprezentanții Consorțiului Universitaria au solicitat rezolvarea rapidă a crizei politice române și formarea unui guvern care să poată aborda inclusiv problemele urgente din educație, precum blocarea concursurilor și rectificarea bugetară. Totodată, universitățile au subliniat importanța aprobării la timp a bugetului pentru 2027, astfel încât instituțiile de învățământ superior să-și poată planifica activitățile curente și proiectele de cercetare fără întârzieri care să afecteze funcționarea și dezvoltarea instituțională, transmită Universitatea Lucian Blaga. Consorțiul a mai solicitat autorităților române să se implice activ în negocierile europene privind finanțarea cercetării pentru perioada 2028-2034 și să valorifice expertiza specialiștilor din universități. Potrivit datelor prezentate de consorțiu, România a alocat cercetării și dezvoltării doar 0,46% din PIB în 2024, comparativ cu media Uniunii Europene de 2,24%. Consorțiul universitar s-a reunit la Sibiu în perioada 80 octombrie, fiind a doua întâlnire după cea găzduită în urmă cu 4 ani.
1: Acesta este Radio Transilvania. Transilvania.

0: Programul nostru local continuă într-o zi de miercuri, 14 octombrie, la Radio Transilvania. Echipa de știri pregătește știrile Radio Transilvania, pe care Gia Crăciun ni le va aduce în FM peste puțin timp, când fixăm ceasurile pe ora 10. Atunci ea ne va mai spune că o treime dintre români își amână de cel puțin 3 ani planurile importante de viață, în principal din lipsa banilor și din cauza incertitudinii economice. Aproape un sfert dintre români susțin că nu își permit să mai pună bani deoparte pentru planuri importante. Mai multă amănuntă despre acest subiect important primim la ora 10. Între timp, eu îți mai selectez super cântece matinale de la U2, Hearts și Corinne Bailey Ray. Și te aștept după știrile de 10 cu notăți din trafic și informații proaspete despre vreme.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Radio Transilvania. Toate radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Yeah!

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Iubim mediașul. Iubim
5: muzica bună.
6: Radio Transilvania.
7: Simți muzica, simți diferența.

0: știrile Radio Transilvania.
1: Guvernul acordă ajutoare umanitare de aproape 19 milioane de lei pentru persoanele vulnerabile. MAPN investește aproape 134 de milioane de lei pentru digitalizarea a 68 de servicii publice până în 2029. Iar românii își amână planurile din cauza lipsei banilor și a incertitudinii economice. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Guvernul României a aprobat acordarea unor ajutoare umanitare interne în valoare de 18,87 milioane de lei pentru persoanele cu dizabilități, copii aflați în sistemul de protecție, persoanele vârstnice și cele fără adăpost. Produsele vor fi scoase din rezervele de stat și distribuite gratuit către serviciile sociale din țară. Măsura urmărește prevenirea și combaterea riscului de excluziune socială, precum și îmbunătățirea calității vieții persoanelor aflate în situații vulnerabile. Ajutoarele includ mai multe categorii de produse. Printre acestea se numără alimente precum paste făinoase, mălai, zahăr și făină. De asemenea, vor fi distribuite și articole de îmbrăcăminte și încălțăminte, dar și articole de igienă personală. Ministerul Apărării Naționale va digitaliza 68 de servicii publice printr-o investiție de aproape 134 de milioane de lei. Cetățenii și firmele vor putea depune cereri, plăti taxe și primi documente oficiale online fără drumuri la ghișeu. Platforma va include servicii pentru recrutarea în învățământul militar, pensii militare, avize pentru construcții și autorizații, dar și acces la arhive și muzee militare. Sistemul va avea semnătură electronică, plăți online și un asistent virtual bazat pe inteligență artificială. Proiectul prevede și două centre de date, la București și Sibiu, unde vor fi stocate informațiile pe infrastructura proprie a ministerului, într-un sistem de cloud privat. Centrul din Sibiu va asigura inclusiv recuperarea datelor în cazul unor avarii sau atacuri cibernetice. Investiția va fi finanțată în principal din fonduri europene, iar implementarea este prevăzută pe o perioadă de 36 de luni. Atingerea vârstei legale de pensionare nu garantează automat obținerea unei pensii din sistemul public dacă nu este îndeplinită o condiție esențială, stagiul minim de cotizare. În România, legislația în vigoare stabilește că o persoană trebuie să aibă cel puțin 15 ani de contribuții efective la sistemul public de pensii pentru a putea beneficia de pensia pentru limită de vârstă. În situația în care această perioadă minimă nu este atinsă, dreptul la pensia clasică nu se constituie automat. Primul pas obligatoriu pentru orice persoană care se apropie de vârsta de pensionare este verificarea stagiului contributiv în evidențele Casei Naționale de Pensii Publice. Pentru cei care nu au atins pragul de 15 ani, una dintre soluțiile prevăzute de cadru legal este încheierea unui contract de asigurare voluntară pentru cumpărarea de vechime în muncă, adică achitarea retroactivă a contribuției de asigurări sociale pentru perioadele necontributive. O treime dintre români își amână de cel puțin 3 ani planurile importante de viață, în principal din lipsa banilor și din cauza incertitudinii economice. Conform unei cercetări, 43% dintre respondenți afirmă că nu dispun de suficiente resurse financiare pentru a-și îndeplini obiectivele. Aproape o treime acordă prioritate altor cheltuieli și responsabilității. 30% dintre români preferă să aștepte din cauza incertitudinii economice, potrivit unui studiu realizat de Reveal Marketing Research. În ceea ce privește obiectivele, siguranța familiei se află pe primul loc, fiind menționată de 45% dintre participanții la sondaj, urmată de călătorii și renovarea sau îmbunătățirea locuinței. Doar 18% dintre români afirmă că economisesc sau investesc regulat pentru îndeplinirea unui obiectiv. Aproape un sfert susțin că nu-și permit să pună bani deoparte pentru planuri. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
0: Radio Transilvania. Meteo.
2: Au fost știrile Radio Transilvania cu Gia, mulțumim. Noi aflăm acum cum stăm cu vremea. Astăzi vremea apropiată de normal termic al perioadei, cerul variabil, vântul va sufla slab la moderat. Temperaturile maxime între 13 și 16 grade, minimele nopții între 2 și 6 grade Celsius, ne anunță ANM.
0: Radio Transilvania.
3: Infotrafic.
2: Iar în acest moment, pe drumurile din orașul și județul nostru se circulă bine, ceva mai aglomerat. În acest moment, pe lângă școli, licee și universități, Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române ne informează că traficul din orașul și județul nostru se desfășoară în condiții de trafic normale, cu excepția artelor rutiere de pe lângă școli, licee și universități. Pentru circulație în siguranță, se recomandă conducătorilor auto să adapteze viteza la starea drumului, să se asigure înainte de fiecare manevră, evitându-le pe cele riscante, să mărească distanța de siguranță între autovehicule și să respecte toate regulile de circulație, adoptând o conduită vigilentă la volan cu atenție pe tot parcursul traseului, în special pe lângă școli, licee și universități. Eu vă doresc să aveți parte în continuare de un drum bun, plăcut și în siguranță spre destinațiile selectate cu Radio Transilvania în difuzare.
3: din Transilvania.
0: Din Transilvania.
3: Live. În FM. Online. Și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Playstart și hai cu noi, stai cu noi, petrece cu noi toată ziua de miercuri să afli ce se mai întâmplă pe acasă. Unde, de ce, când și cum. Plus că avem și o colecție bogată de cântece preferate, te-ai obișnuit deja din 90 până azi. Alex Marius Podariu sunt eu. Transparența salarială întârzie în România, ce obligații vor avea angajatorii români și ce riscuri aduce noul cadru. Aflăm imediat. La Radio Transilvania este Rolovedor Maia, să avem parte de o altă oră minunată cu Radio Transilvania în difuzoare. Bună dimineața!
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Transparența salarială întârzie România. Ce obligații vor avea angajatorii și ce riscuri aduce noul cadru? România a depășit cu peste 3 luni termenul limită pentru transpunerea directivei europene privind transparența salarială, iar proiectul de lege este încă în procedură parlamentară. Noile reguli vor aduce obligații pentru angajatorii români în recrutare, informarea salariaților, raportarea diferențelor de remunerare și justificarea eventualelor discrepanțe salariale, în timp ce întârzierea transpunerii ridică deja o serie de probleme juridice și practice. Termenul de transpunere a Directivei Uniunii Europene 2023-970, pe scurt, Directiva privind transparența salarială, a expirat la data de 7 iunie 2026, data la care România nu adoptase încă legislația necesară pentru transpunerea acesteia. Într-o situație similară mai erau Germania, Spania, Franța, Austria. Țări precum Italia, Slovacia, Malta, Grecia sau Lituania au finalizat procesul de transpunere în termenul indicat. În cazul României, termenul a fost depășit cu peste, iată, mai bine de 4 luni. Proiectul de lege privind transpunerea directivei, proiect de lege, se află în procedură parlamentară. Iar în acest moment nu există o estimare privind momentul la care România l-ar putea aproba. Proiectul de lege, înregistrat în prezent la Senat, corectează neconcordanța, înlocuind vechiul termen de 12 luni cu unul de 3 ani, în linie cu cerințele directivei ca termene de prescripție aplicabile acțiunilor privind calitatea de remunerare să dureze cel puțin 3 ani. Cu toate acestea, noua reglementare aduce în discuție o problemă de compatibilitate cu dreptul comun al prescripției aplicabile pretențiilor salariale și daunelor interese. Termenul de raport prevăzut de directivă nu se modifică, indiferent de momentul adoptării legii de transpunere. Prima raportare pe care angajatorii trebuie să o realizeze este stabilită data de 7 iunie 2027 pentru cei care au cel puțin 150 de lucrători, respectiv 2031 pentru cei care au între 100 și 149 lucrători. Aceste termene sunt stabilite de directivă și nu pot fi modificate prin legea de transpunere. În acest context, întârzierile transpunerii poate ridica probleme practice pentru angajatorii români, care trebuie să-și pregătească din timp mecanismele și procedurile necesare pentru colectare, analiză și raportarea datelor privind remunerarea.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Mediaș.
1: Radio 3.

Ești cu Rotransilvania în programul local Made in Mediaș de la 8 la 13 de luni până vineri. Aproximativ 30 de femei din mărginimea Sibiului și țara Oltului au participat în weekendul trecut la o întâlnire dedicată informării și prevenirii cancerului de sân în spiritul campaniei Octombrie Roz. Evenimentul a fost construit în jurul dialogului direct cu specialiștii, al informațiilor medicale accesibile și al nevoii de a duce prevenția mai aproape de femeile din comunitățile rurale. Invitat a fost dr. Stănescu Floricica Andreea, medic-oncolog, care le-a vorbit participantelor despre importanța controlelor medicale regulate, prevenție și depistarea precoce a cancerului de sân. Spune ea, dincolo de tratament medical, pacientul oncologic are nevoie de înțelegere, susținere, empatie și o abordare cât mai apropiată de nevoile sale. Cred că tocmai colaborarea dintre membrii echipei ne permite să oferim o îngrijire cât mai complexă și mai umană. O adevărată echipă oncologică este formată atât din medici cât și din psihologul secției, care oferă sprijin emoțional pacienților, registratori medicali, a căror activitate este esențială pentru buna desfășurare a lucrurilor, asistenți medicali și doamne infirmiere care contribuie zi de zi la buna îngrijire a pacienților. Fiecare membru are un rol important, iar prin profesionalism, implicare și colaborare reușim să construim un mediu în care pacientul se simte îngrijit, sprijinit și înțeles, a transmis dr. Stănescu Floricica Andreea, medic-oncolog. Mariana Iulia Filimon, vicepreședintele Asociației Obștea Tălmăcel, spune că nevoia unor astfel de întâlniri este una reală, mai ales în comunitățile rurale sibiene. Play și mergem mai departe cu alte super cântece matinale și noutăți de pe acasă. Aici în Made in Mediaș și la Radio Transilvania. Bună dimineața!

0: Deșteptate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o fațadă modernă, la Dedeman ai tencuială decorativă ceresit 25 kg de la doar 189 lei pe găleată. În plus, la 8 găleți primești cadou un grunt CT16 de 16 litri. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: E, da, garantat, cu noi simți muzica, simți diferența. Mulțumesc tare mult că ne asculti Transilvania pentru tine, cântece preferată din 90 până azi și vești de pe lângă casă. Adela, Antit LA, plus ceva din colecția noastră 90-istă de la Savage Garden, I Want You. Până pe 15 octombrie se mai fac înscrieri la Târgul Național pentru Artizanat și Meșteșuguri. Îți dau detalii imediat, poate vrei să ajungi pe acolo. Zi de zi cu noi, ești Fresh Energy, neața bună, Transilvania.
3: Simți muzica,
0: simți diferența,
3: simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Iată o altă informație utilă și importantă pentru tine. Până pe 15 octombrie se mai fac înscrieri la Târgul Național pentru Artizanat și Meșteșuguri. Ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului continuă înscrierile pentru Târgul Național pentru Artizanat și Meșteșuguri, evenimentul organizat în cadrul Programului Național Multianual pentru susținerea meșteșugurilor și artizanatului, ce va avea loc la Târgu Jiu, 22-25 octombrie, pe Esplanada Stadionului Municipal Constantin Adiță din Târgu Jiu, județul Gorj. Înscrierile se fac online până pe 15 octombrie, ora 20, pe platforma oficială cme-ecotec.gov.ro. Termenul poate fi prelungit după caz, până la epuizarea locurilor disponibile, anunță organizatorii. Admiterea se va face în ordinea înscrierii, cu îndeplinirea criteriilor de eligibilitate. Meșteșugarii și artizanii selectați vor beneficia de participare gratuită și de o sumă forfetară de 2500 de lei destinată cheltuielor de cazare și transportul beneficiarului și al produselor sale la și de la eveniment. La târg pot participa întreprinderile mici și mijlocii, societăți cooperative, inclusiv cele meșteșugărești mixte, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și familiale, precum și asociații profesionale sau fundații care desfășoară activități sau au ca obiectiv promovarea meșteșugurilor, artei populare și artizanatului. Pe durata evenimentului, expozanții vor putea organiza, la propriile standuri, sesiuni de ateliere pentru vizitatori, turiști. Participanții vor putea explica și demonstra practic modul în care sunt realizate produsele și tehnicile tradiționale, de la țesut, broderie, dentelărie, olărit și ceramică, până la prelucrarea lemnului, pielii, fierului și sticlei. 22-25 octombrie, la Târgu Jiu.
1: Transilvania.

0: programul nostru local continuă și astăzi cu informații locale și regionale, ca să știi ce și cum, pe unde, când și de ce se mai întâmplă pe aici, pe la noi. Gia Crăciun vine imediat cu știri de 11. Toate petițiile și sesizările adresate gărzii forestiere vor fi înregistrate într-o platformă digitală, iar persoanele care le-au depus vor putea urmări stadiul verificărilor și concluziilor controalelor, a anunțat recent ministrul interimar al mediului Diana Buzoianu. Sistemul va arăta și unde au fost descoperite prejudicii și dacă inspectorii au aplicat amenzi. Despre tot subiectul aflăm la 11. Între timp, cântece minunate din 90 până azi, de la Rare și Nelly Furtado, pe ritmul Radio Transilvania.
1: Iubim mediașul, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Radio Transilvania.
4: Investigații medicale decontate pentru pacienții cu diabet și boli cronice. Aflăm ce schimbări a adoptat Senatul. Garda Forestieră a lansat o platformă digitală. Sesizările, controlele și amenzile pot fi urmărite online. Și vorbim despre plajele din Europa unde este suficient de cald în luna octombrie. Sunt Gia Crăciun, bun găsit din nou la știri.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Pacienții cu boli cronice ar putea beneficia de mai multe investigații medicale gratuite pe an. Senatul a adoptat un proiect care elimină limita de o singură investigație de înaltă performanță de contat anual pentru bolnavi cu diabet, afecțiuni cardiovasculare, neurologice, renale și alte boli prevăzute de lege. Măsura vizează investigații precum RMN, CT, șintigrafii și angiografii, dacă sunt necesare și recomandate de medicul specialist. Decontarea va fi posibilă pentru serviciile incluse în pachetul de bază al asigurărilor de sănătate, în funcție de necesitățile fiecărui pacient. Proiectul prevede și un termen de 20 de zile pentru decontarea investigațiilor de la intrarea legii în vigoare. Camera Deputaților este forul decizional. Toate petițiile și sesizările adresate gărzii forestiere vor fi înregistrate într-o platformă digitală, iar persoanele care le-au depus vor putea urmări stadiul verificărilor și concluziile controalelor, a anunțat ministrul interimar al mediului Diana Buzoian. Sistemul va arăta și unde au fost descoperite prejudicii și dacă inspectorii au aplicat amenzi. Controlele efectuate de inspectorii silvici vor fi introduse în platformă. Datele privind sesizările, verificările, tăierile identificate, sancțiunile aplicate și prejudiciile recuperate vor fi centralizate într-un singur sistem. În primele 6 luni din 2026, numărul controlelor efectuate de Garda Forestieră a crescut cu aproximativ 9%. Valoarea prejudiciilor constatate a urcat de la 1,34 milioane de lei în prima jumătate a anului 2025 la 3,85 milioane de lei în 2026. ANAF poate pune poprire pe conturile bancare ale românilor care au datorii la stat, însă nu poate lua orice sumă de bani. În 2026, legea stabilește limite clare pentru reținerea salariilor și pensiilor, iar anumite indemnizații și ajutoare sunt complet protejate. Banii aflați într-un cont curent sau într-un cont de economii nu sunt automat protejați de executarea silită. Dacă o persoană are o datorie de 8.000 de lei la ANAF și deține 10.000 de lei într-un cont de economii, fiscul poate recupera, în principiu, întreaga datorie din suma disponibilă. În acest caz, persoana ar rămâne cu 2.000 de lei. Legea nu obligă ANAF să lase în cont o sumă minimă pentru cheltuielile zilnice. Pentru persoanele care obțin venituri din salarii, legislația stabilește limite clare privind sumele care pot fi reținute. Pentru datorii fiscale obișnuite, poate fi reținută de regulă cel mult o treime din venitul lunar net. Vara s-a încheiat, dar sezonul vacanțelor la soare nu trebuie să se termine. O analiză a 105 destinații europene arată unde turiștii pot găsi în continuare temperaturi ridicate, puține zile ploioase și plaje spectaculoase în lunile octombrie și noiembrie. Cipru ocupă primele 4 poziții ale clasamentului, în timp ce insulele Canare oferă una dintre cele mai sigure variante pentru cei care vor să evite ploile. Clasamentul este completat de destinații din Grecia și Malta. Căutările Google pentru expresia vacanță în octombrie au ajuns la aproximativ 80.000 în ultima lună, registrând o creștere de 28% față de luna precedentă. Și tot mai mulți români aleg să-și planifice vacanțele în afara sezonului estival, atrași de prețuri cu aproape 15% mai mici. Potrivit unei analize a unei platforme de rezervări pentru bilete de avion, pentru perioada octombrie-decembrie, sejururile au o durată medie de 8 zile. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
3: Radio Transilvania.
0: Meteo.
5: Au fost știrile Radio Transilvania cu Gia, mulțumim. Noi aflăm acum cum stăm cu vremea. Astăzi vremea apropiată de normal termic al perioadei, cerul variabil, vântul va sufla slab la moderat. Temperaturile maxime între 13 și 16 grade, minimele nopții între 2 și 6 grade Celsius, ne anunță ANM.
3: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
5: Iar în acest moment, pe drumurile din orașul și județul nostru se circulă bine, ceva mai aglomerat. În acest moment, pe lângă școli, licee și universități, Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române ne informează că traficul din orașul și județul nostru se desfășoară în condiții de trafic normale, cu excepția artelor rutiere de pe lângă școli, licee și universități. Pentru circulație în siguranță, se recomandă conducătorilor auto să adapteze viteza la starea drumului, să se asigure înainte de fiecare manevră, evitându-le pe cele riscante, să mărească păzească distanța de siguranță între autovehicule și să respecte toate regulile de circulație, adoptând o conduită vigilentă la volan, cu atenție pe tot parcursul traseului, în special pe lângă școli, licee și universități. Eu vă doresc să aveți parte în continuare de un drum bun, plăcut și în siguranță spre destinațiile selectate cu Radio Transilvania în difuzare.
0: Din Transilvania.
3: Din Transilvania.
0: Live. FM. Online. Și pe mobil.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
5: E miercuri jumătatea săptămânii. Hai, hai, hai, mai cu spor, că acum ne-am intrat cu adevărat pe ritmul de la job. Ne mult mai ușor, ne facem treaba exemplar, nu-i așa? Cu drag și spor. Alex Marius Podoriu sunt eu și ora asta împreună pe la povești să aflăm lucrurile utile și importante de aflat de pe acasă. 18% dintre români nu-și permit o masă consistentă o dată la două zile, mai mult decât dublul mediei europene, arată ultimele date Eurostat. Aflăm imediat la Radio Transilvania Jax Jonas cu Neck, Where Do You Go, pe frecvența dragă și preferată din Transilvania.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
3: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Trist, dar adevărat, 18,1% dintre români nu-și permit o masă consistentă o dată la două zile, mai mult decât dublul medie europeană, arată ultimele date Eurostat. România a înregistrat în 2025-2026 cea mai mare pondere din Europeană a persoanelor care nu își puteau permite o masă cu carne, pui, pește sau un echivalent vegetarian o dată la două zile. Procentul a ajuns la 18,1%, mai mult decât dublul medie europeană de 8,5%, arată datele Eurostat. Țara noastră se află la coada clasamentului european și în privința posibilității de a plăti o conexiune la internet pentru uz personal acasă, indicatorul la care România înregistrează de asemenea cea mai mare pondere dintre statele membre. Datele Eurostat arată diferențele importante între statele membre în ceea ce privește posibilitatea populației de a-și asigura periodic o masă care să conțină carne, pui, pește sau echivalent vegetarian. În 2025, 8,5% din populația Uniunii Europene nu-și puteau permite financiar o astfel de masă odată la două zile. România a înregistrat cea mai ridicată valoare din toate statele membre ale Uniunii Europene, de 18,1%. La polul opus s-a situat Cipru, unde numai 1,2% din populație se confruntă cu această problemă delicată. Astfel, ponderea înregistrată în România este de peste două ori mai mare decât media Uniunii Europene și de peste 15 ori mai ridicată decât cea din Cipru. Indicatorul nu arată câte persoane aleg să nu consume carne sau pește, ci se referă la incapacitatea financiară ca românul să-și permită o astfel de masă sau alternativa vegetariană corespunzătoare. Statisticile scot în evidență diferențele considerabile între statele membre ale Uniunii Europene în privința accesului la unele bunuri și servicii considerate relevante pentru nivelul de trai. În cazul României, datele din ultimul an indică cea mai ridicată pondere din Uniunea Europeană atât a persoanelor care nu își permit o masă cu carne, pui, pește sau echivalent vegetarian odată la două zile, cât și celor care nu-și permit o conexiune la internet pentru uz personal acasă, mai arată datele Eurostat.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Mediaș.
1: Radio Transilva.

Bugnăriu și se va desfășura în circuit parțial cu plecare din zona mănăstirii Turnul Roșu și întoarcere spre satul Turnul Roșu. Participanții vor urca spre Pica Lacului și Chica Pedeleșului, traversând mai multe etaje de vegetație, de la pădurile de foioase și conifere până la Jnepenii și Golul Alpin. De pe creastă, în funcție de condițiile de vizibilitate, drumeții vor putea admira munții Făgărașului, Lotrului, Cindrele și Căpățânii, precum și depresiunea Făgărașului și zone din Transilvania. Participanții se vor întâlni la ora 8 în parcarea Kaufland de la Shopping City Sibiu, de unde vor pleca spre Mănăstirea Turnul Roșu cu mașinile personale. Durata totală a experienței, incluzând deplasarea, este de aproximativ 10-11 ore. Organizatorii încadrează traseul la dificultate medie, spre ridicată. Fiind necesară o bună condiție fizică, există posibilitatea opririi în șaua corbului, iar lungimea și configurația traseului pot fi modificate în funcție de vreme, condițiile din teren și componența grupului. Echipamentul montan este obligatoriu. Participanții trebuie să aibă bocanci cu gleznă înaltă și talpă aderentă, îmbrăcăminte în straturi, geacă impermeabilă și rezistentă la vânt, haine de schimb, căciulă, mănuși, lanternă frontală, fluier și cel puțin 1,52 litri de apă. Sunt recomandate și bețele de trekking, precum și o gustare consistentă pentru traseu. Copiii pot participa dacă au o bună condiție fizică și sunt obișnuiți cu drumețiile montane. Organizatorii își rezervă dreptul de a refuza participarea persoanelor care nu au echipamentul necesar. Mergem mai departe, radio-ul e aproape, avem vești și povești de acasă. Tu ești în Made in Mediaș la Radio Transilvania.

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să izolezi casa eficient, la Dedeman ai spumă poliuretanică pentru polistiren Sika Boom 582 Foam Fix 750 ml la doar 39 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Consumul Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Să-ți fie fain și bine și astăzi, te fixezi bine, bine și confortabil de frecvența noastră. Pe acasă, prin trafic, știu eu, pe la job, prin vreo vacanță, cu radioul preferat lângă tine, cântece minunată și vești de pe aproape. În următoarele 30 de minute, Roxette, It Must Have Been Love. Dar până atunci, Gisto cu Zayn, Eyes Closed. Și în câteva clipe, mai aflăm că unul dintre cele mai cunoscute peisaje din Maramureș a ajuns pe străzile Sevilliei, în Spania. Creasta cocoșului din Munții Gâtâi a fost aleasă printre cele 8 imagini reprezentative care promovează România în cadrul campaniei România Inspiră. Îți dau detalii imediat. Radio Transilvania e cu tine în FM, online și pe mobil. Mulțumim frumos că ne asculti!
3: Simți muzica,
0: simți diferența,
3: simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Programul nostru local Made in Bairoa Transilvania continuă cu alte vești de lângă tine, informații locale și regionale. Iată unul dintre cele mai cunoscute peisaje din Maramureș, a ajuns pe străzile Sevilliei în Spania. Creasta cocoșului din munții Gutâi a fost aleasă printre cele 8 imagini reprezentative care promovează România în cadrul campaniei România Inspiră. Timp de 4 săptămâni, un tramvai colantat cu fotografii ale unor obiective turistice și peisaje din România circulă prin centrul orașului spaniol, oferind localnicilor și turiștilor ocazia să descopere câteva dintre cele mai cunoscute locuri din țara noastră. Alături de creasta cocoșului din Maramureș, pe tramvai apar Sarmisegetusa Regia, Masa Tăcerii, porțile tradiționale din Bucovina, Bierta, în Delta Dunării, Castelul Pele și Transfăgărășanul. Prezența unui peisaj din Maramureș într-o selecție atât de restrânsă reprezintă o oportunitate de promovare turistică pentru județul Maramureș, mai ales în rândul publicului internațional. Campania include și un cod QR prin intermediul căruia călătorii spanioli pot accesa informații turistice din România disponibile în limba spaniolă. De data aceasta, Maramureșul a plecat el în călătorie, anunță reprezentanții Eco Maramureș, care au prezentat această inițiativă. Creasta cocoșului din Maramureș, cunoscută pentru forma sa stângoasă, spectaculoasă și pentru peisajele din munții Gutâi, ajunge, iată, astfel în atenția celor care circulă prin Sevilla, alături de unele dintre cele mai importante simboluri turistice ale României, România Inspiră.
1: Transilvania. Transilvania.

0: It's true, I'm still in love with you.
1: Toate radiourile sunt la fel.
2: La fel.
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Diferit.
1: Simți muzica.
2: Simți diferența.

0: că v-ați obișnuit deja, zi de zi matinala noastră Irina. Începe o discuție tare faină de dimineață, de pe la 6, pe adresa noastră de Facebook Rau Transilvania, și noi așteptăm în continuare să-ți dai și tu cu părerea la întrebarea noastră de astăzi. Vorbim despre o vacanță de toamnă. E necesară o vacanță de toamnă? Tu pe unde alege să mergi? Că tot vine vacanță de toamnă în ultima săptămână din această lună. Monica zice că ar alege să meargă undeva unde e cald și bine, Grecia sau Turcia. La fel ne scriu și Alin și Călin, tot pe unde e cald și bine ar merge și ei. Darius ne zice că o vacanță e binevenită pentru oricine, atât pentru angajat cât și pentru angajator. Devenim mai productivi. Apoi Alina ne zice că sigur că da, vacanțe ar trebui să avem măcar la 3 luni ca să ne încărcăm bateriile și să fim sănătoși, că altfel ce sens ar mai avea viața. Flavia ne zice, o vacanță e binevenită oricând, nu anotimpul contează și ideea de relaxare, de călătorie, de rupere a ritmului. Iar Sorin ne spune că da, sigur că da, e nevoie de cât mai multe vacanțe, cred că bine ar fi să avem câte una așa de o săptămână în cam toate anotimpurile anului. Iată, ascultătorii Radio Transilvania își doresc vacanțe cât mai multe, pentru că, în general, vacanțele ne fac mai pozitiv, mai sănătoși, mai calmi, mai productivi la locul de muncă. Tu ce crezi despre asta? Hai să ne spui astăzi pe Facebook Radio Transilvania.
1: Iubim mediașul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
2: Este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Radio Transilvania.
4: Viitoarele mame ar putea fi însoțite la cerere în timpul travaliului și nașterii. De la 1 ianuarie 2027, furnizorii de energie și gaze vor avea reguli noi pentru reclamații, iar clienții vor putea evalua companiile după modul în care soluționează sesizările. Și ANM anunță că intrăm într-un proces de răcire a vremii. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Proiectul de lege care dă femeilor însărcinate dreptul de a fi însoțite în timpul travaliului și al nașterii de o persoană aleasă de ele a fost avizat de Comisia de Sănătate din Camera Deputaților și urmează să fie dezbătut și adoptat în plen. Este ultimul pas înainte de promulgare, Camera Deputaților fiind forul decizional. Inițiativa obligă spitalele publice și private să protejeze intimitatea pacientelor prin separarea vizuală și adecvată a spațiilor. Însoțitorul poate fi partenerul de viață sau orice altă persoană aleasă de viitoarea mamă. Prezența acestuia poate fi limitată doar în situații excepționale, justificate medical sau epidemiologic. Proiectul prevede și menținerea nou-născuților alături de mame după naștere, cu anumite excepții. Reguli noi pentru reclamațiile la furnizorii de energie electrică și gaze naturale vor intra în vigoare de la 1 ianuarie 2027. Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul energiei a aprobat o procedură care stabilește obligații suplimentare pentru companii și le oferă consumatorilor informații despre modul în care sunt soluționate sesizările. Furnizorii vor trebui să confirme registrarea reclamațiilor imediat, dar nu mai târziu de a doua zi lucrătoare de la primirea formularului completat. Sesizările vor putea fi transmise online, prin e-mail, telefonic, prin poștă sau la punctele de contact. Dacă o reclamație este întemeiată, compania trebuie să repună clientul în drepturi, inclusiv prin restituirea sau compensarea sumelor datorate după caz. O noutate este indicele de gestionare a plângerilor, calculat trimestrial de ANRE. Rezultatele vor fi marcate prin culori și vor putea fi consultate în comparatoarele de oferte. Prețurile locuințelor din România au crescut cu 14,4% în 2025 față de anul precedent, cea mai mare majorare dintre țările europene, pentru care studiul Deloitte Property Index 2026 prezintă date naționale. Prețul mediu a ajuns la 1.917 euro pe metru pătrat. România rămâne însă pe locul al patrulea între țările cu cele mai ieftine locuințe din analiză, după Turcia, Serbia și Albania. Studiul cuprinde 25 de țări, dintre care 20 sunt membre ale Uniunii Europene și 71 de orașe. Creșterea prețurilor din România a fost determinată în principal de oferta limitată de locuințe. Dintre orașele românești analizate, Cluj-Napoca înregistrează cel mai mare preț mediu de cumpărare, în timp ce Bucureștiul conduce clasamentul chiriilor. După România, cele mai mari creșteri au fost consemnate în Croația, Slovacia și Ungaria. Vremea se află într-un proces de răcire în toată țara până pe 25 octombrie, iar temperaturile vor fi specifice sezonului. Probabilitatea de ploaie se menține ridicată potrivit prognozei ANM. În această săptămână, în Crișana, valorile termice vor continua să scadă până la o medie regională a maximelor de 16 grade, respectiv a minimelor de 4-5 grade. Vor fi variații nesemnificative în jurul acestor valori medii, cu o tendință de creștere în jurul datei de 22 octombrie. În săptămâna ce urmează, probabilitatea pentru ploi pe arii mai extinse va fi în creștere. Și în Transilvania, vremea continuă să se răcească, astfel încât media valorilor va fi în scădere de la 16 grade spre 13 grade în timpul zilei. Temperaturile nocturne vor ajunge până la 2 grade. Probabilitatea de ploaie se va menține ridicată pe aproape tot parcursul intervalului, iar izolat vor fi posibile și cantități de apă mai însemnate. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
3: Radio Transilvania.
0: Meteo.
5: Au fost știrile Radio Transilvania cu Gia, mulțumim. Noi aflăm acum cum stăm cu vremea. Astăzi vreme apropiată de normal termic al perioadei, cerul variabil, vântul va sufla slab la moderat. Temperaturile maxime între 13 și 16 grade, minimele nopții între 2 și 6 grade Celsius, ne anunță ANM.
3: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
5: Iar în acest moment, pe drumurile din orașul și județul nostru se circulă bine, ceva mai aglomerat. În acest moment, pe lângă școli, licee și universități, Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române ne informează că traficul din orașul și județul nostru se desfășoară în condiții de trafic normale, cu excepția artelor rutiere de pe lângă școli, licee și universități. Pentru circulație în siguranță, se recomandă conducătorilor auto să adapteze viteza la starea drumului, să se asigure înainte de fiecare manevră, evitându-le pe cele riscante, să mărească distanța de siguranță între autovehicule și să respecte toate regulile de circulație, adoptând o conduită vigilentă la volan, cu atenție pe tot parcursul traseului, în special pe lângă școli, licee și universități. Eu vă doresc să aveți parte în continuare de un drum bun, plăcut și în siguranță spre destinațiile selectate cu Radio Transilvania în difuzare.
0: Din Transilvania.
3: Live.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
5: Salut, salut! Și ora asta cântece superbă, informații utile pentru tine adunate de prin întreg județul nostru, aici în programul nostru local Made in Bairro Transilvania, unde imediat mă aflăm că legumicultorii locali duc astăzi lipsă de clienți, chiar dacă vin zilnic cu marfă proaspătă, produsă chiar în propriile solare, prin piețele din orașele noastre. Clienții au fugit din piețe în supermarketuri, legumicultorii locali rămân însă cu tarabele pline, efectiv pierdând timpul în piață, transmit ei. Aflăm imediat. Alex Marius Fodoriu sunt eu, la Radio Transilvania, Can't Stop Loving You, Phil Collins. Rămâi cu Radio Transilvania aproape, să ai energie în toată.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
3: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Legumicultorii locali duc astăzi lipsă de clienți, chiar dacă vin zilnic cu marfă proaspătă prin piețele din județul nostru, produsă chiar în propriile solarii, clienții au fugit din piețe în supermarketuri. Legumicultorii locali rămân însă cu tarabele pline, efectiv pierdând timpul în piață, transmit ei. Dacă în anii trecuți producția era vândută aproape în totalitate, iar piețele locale din județul nostru erau mai tot timpul pline de cumpărători, acum situația s-a schimbat radical. Legumele rămân zile întregi pe tarabe din piețe și în unele cazuri a ajuns să se strice înainte de a fi vândute. Producătorii locali spun că vânzările au scăzut considerabil și pun această problemă pe seama numărului tot mai mare de supermarketuri și magazine mari din orașele noastre. Avem zile în care nu vindem absolut nimic, ni se strică marfa pe tarabe, muncim tot anul să producem legume de calitate, dar nu se vând. Avem câțiva clienți fideli care mai cumpără din când în când, în rest este extrem de greu, transmit legumicultorii din județul nostru. Pentru producători, fiecare zi în care marfa rămâne pe tarabă înseamnă pierderi. Efectiv, spun ei, pierdem timpul în piață, nu mai vindem cât vindeam în trecut. Au apărut foarte multe magazine mari în zonă, iar clienții preferă să meargă și să cumpără de acolo. Degeaba venim cu marfă produsă de noi în propriile solarii dacă nu se vinde, transmit legumicultorii locali. În ciuda prețurilor pe care le consideră accesibile și a faptului că își produc singur legumele, comercianții spun că nu reușesc să atragă suficienți cumpărători. Avem marfă de tot felul și la prețuri rezonabile, însă cu toate acestea nu prea vindem mai nimic. De multe ori abia scoatem banii pe care trebuie să-i plătim pentru chiria tarabei și să-mi scot masa pe care o servez la prânz. Nu se mai merită, muncim degeaba, transmit producătorii locali. În aceste condiții, tot mai mulți legumicultori spun că iau în calcul să renunțe și să se îndrepte către activități pe care le consideră mai profitabile. Fermierii reclamă discrepanța uriașă dintre prețul mizer pe care îl primesc ei la marginea câmpului și cel plătit de consumatorii finali în piețe sau hipermarketuri. Producătorii depind aproape exclusiv de bijnițari sau samsari pentru a-și mai vinde marfa pe penii vânduți. Lipsa oricărui centru de colectare obligă pe fermieri să vândă pe nimic înainte ca produsele să se strice. Fără forme asociative, fermierii nu pot negocia prețurile direct cu mari retaileri și nu pot accesa piețele urbane principale, magazine, supermarketuri, hipermarketuri. Fermierii avertizează că problemele majore la valorificare există în plin vârf de sezon și la alte produse de bază, vinete, ardei, cartofi, care se vând din ce în ce mai greu, în ciuda scăderilor de preț de pe piață, lăsându-i pe mulți agricultori români în pragul falimentului.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale. Acesta este Made in Mediaș.
1: Radio Transilvania. Yo-ho!

0: asculți Radio Transilvania, înseamnă că ești acasă.
1: Ești acasă.
0: În Transilvania.
2: Escucha el ritmo.

Siriac și Teodora Buda. Vizita la sinagogă și în arhivele acesteia a fost prilejul unei lecții de istorie, dincolo de paginile manualelor, cu accent pe memoria trecutului și pe valorile care stau la baza unei societăți democratice. Prin această acțiune, liceenii sunt îndemnați să contribuie activ la integrarea europeană, la consolidarea valorilor fundamentale, drepturile omului, lupta împotriva rasismului și a xenofobiei, solidaritatea umană și la întărirea cooperării, transmit reprezentanții liceului teoretic Accente Sever. Made in Mediaș continuă la Radio Transilvania.

0: date.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Cu Radio Transilvania pe aproape, ca să știi ce se mai întâmplă pe acasă și, evident, să ascult cea mai faină colecție de cântece preferate din 90 până ani. Și cum se anunță vremea în următoarele două săptămâni pe aici, prin regiunea noastră, am să spun eu imediat, tot atunci câte grade sunt acum prin orașele de prin regiunea noastră. Peggy Go și Ira Star, Two Men, foarte faină piesă, e preferata mea, are un ritm tare fain cu Lipitch plus Eternal, I Wanna Be The Only One. Musai. Să le asculti chiar acum împreună cu noi.
3: Simți muzica.
0: Simți diferența.
3: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Ia să vedem ce aduce vremea în următoarele două săptămâni pe aici, pe la noi. Administrația Națională de Meteorologie, ANM, a prezentat prognoza de vreme până inclusiv duminică 25 octombrie. Vremea va fi normală din punct de vedere meteo pentru această perioadă. Maximele 14 grade, minimele nopții 3 grade Celsius. De săptămâna viitoare se mai încălzește puțin, 16-17 grade, minima nopții 5 grade. Ploi pe aici, pe acolo sunt anunțate pe plan local. La munte, regiunea noastră, maxima undeva la 5 grade Celsius, minima nopții minus 2 grade Celsius. Săptămâna viitoare, maxima ajunge pe la 8 grade, minima nopții pe la 10. Sunt anunțate precipitații pe aici, pe acolo local, iar de la cota 1800, Lapovița și Ninsoare. Haideți să aflăm câte grade sunt acum prin regiunea noastră. La Oradea avem 10 grade, Cluj-Napoca sunt 9, la fel și la Brașov. La Sibiu sunt 10, Târgu Mureș 8, la fel și la Satu Mare și Baia Mare. La Albeulea sunt 11, la Arad, Hunedoara și Bistrița, plus Deva și Huedin, câte 9 grade. Zalău și Mediaș câte 8 grade, Turda 11, Dej 7. Cel mai cald acum în țară, Constanța, 16 grade, cel mai răcoare la Toplița, 2 grade. Iubești Transilvania, iubești Radio Transilvania, ești prin Transilvania cu Radio Transilvania. Asculți programul nostru local, cele mai importante și utile povești de pe acasă.
1: Asculți Made in Mediaș.
2: Iubim Transilvania.
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.
3: What up? It's your boy TQ, still keeping it gangsta around the world. With my girl Sarah, brand new day.

0: Iar spre final ediția noastră locală de astăzi, ultima informație. Premierul desemnat Luca Niculescu a finalizat negocierile și va depune joi programul de guvernare și lista de miniștri. În discuțiile de până acum a prins contur soluția încheierii unor acorduri politice separate cu fiecare formațiune din legislativ pentru a asigura o majoritate de susținere pe un termen de cel puțin 6 luni. Partidele par să încline spre această variantă de compromis în condițiile în care România are nevoie urgentă de o rectificare bugetară, dar și de construirea bugetului pe anul 2027. Prieteni, cam aceasta a fost emisiunea noastră locală de astăzi, Made in by Radio Transilvania. Vă aștept să-mi fiți alături și mâine, începând cu ora 8 a dimineții. În câteva momente, Gia Crăciun ne aduce știrile Radio Transilvania de ora 13. Alex Marius Podoriu sunt eu, îți doresc în continuare o zi excelentă. Toate bune și frumoase, prieteni!
1: Iubim mediașul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Radio Transilvania.
4: Viitoarele mame ar putea fi însoțite la cerere în timpul travaliului și nașterii. De la 1 ianuarie 2027, furnizorii de energie și gaze vor avea reguli noi pentru reclamații, iar clienții vor putea evalua companiile după modul în care soluționează sesizările. Și ANM anunță că intrăm într-un proces de răcire a vremii. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Proiectul de lege care dă femeilor însărcinate dreptul de a fi însoțite în timpul travaliului și al nașterii de o persoană aleasă de ele a fost avizat de Comisia de Sănătate din Camera Deputaților și urmează să fie dezbătut și adoptat în plen. Este ultimul pas înainte de promulgare, Camera Deputaților fiind forul decizional. Inițiativa obligă spitalele publice și private să protejeze intimitatea pacientelor prin separarea vizuală și adecvată a spațiilor. Însoțitorul poate fi partenerul de viață sau orice altă persoană aleasă de viitoarea mamă. Prezența acestuia poate fi limitată doar în situații excepționale, justificate medical sau epidemiologic. Proiectul prevede și menținerea nou-născuților alături de mame după naștere, cu anumite excepții. Reguli noi pentru reclamațiile la furnizorii de energie electrică și gaze naturale vor intra în vigoare de la 1 ianuarie 2027. Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul energiei a aprobat o procedură care stabilește obligații suplimentare pentru companii și le oferă consumatorilor informații despre modul în care sunt soluționate sesizările. Furnizorii vor trebui să confirme înregistrarea reclamațiilor imediat, dar nu mai târziu de a doua zi lucrătoare de la primirea formularului completat. Sesizările vor putea fi transmise online, prin e-mail, telefonic, prin poștă sau la punctele de contact. Dacă o reclamație este întemeiată, compania trebuie să repună clientul în drepturi, inclusiv prin restituirea sau compensarea sumelor datorate după caz. O noutate este indicele de gestionare a plângerilor, calculat trimestrial de ANRE. Rezultatele vor fi marcate prin culori și vor putea fi consultate în comparatoarele de oferte. Vremea se află într-un proces de răcire în toată țara până pe 25 octombrie, iar temperaturile vor fi specifice sezonului. Probabilitatea de ploaie se menține ridicată potrivit prognozei ANM. În această săptămână, în Crișana, valorile termice vor continua să scadă până la o medie regională a maximelor de 16 grade, respectiv a minimelor de 4-5 grade. Vor fi variații nesemnificative în jurul acestor valori medii, cu o tendință de creștere în jurul datei de 22 octombrie. În săptămâna ce urmează, probabilitatea pentru ploi pe arii mai extinse va fi în creștere. Și în Transilvania, vremea continuă să se răcească, astfel încât media valorilor va fi în scădere de la 16 grade spre 13 grade în timpul zilei. Temperaturile nocturne vor ajunge până la 2 grade. Probabilitatea de ploaie se va menține ridicată pe aproape tot parcursul intervalului, iar izolat vor fi posibile și cantități de apă mai însemnate. Sunt Gia Crăciun, rămâneți cu cea mai bună muzică! Ne auzim în curând la un nou grupaj de știri!
0: Din Transilvania.
3: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
3: Guvernul acordă ajutoare umanitare de aproape 19 milioane de lei pentru persoanele vulnerabile. MAPN investește aproape 134 de milioane de lei pentru digitalizarea a 68 de servicii publice până în 2029. Iar românii își amână planurile din cauza lipsei banilor și a incertitudinii economice. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Guvernul României a aprobat acordarea unor ajutoare umanitare interne în valoare de 18,87 milioane de lei pentru persoanele cu dizabilități, copii aflați în sistemul de protecție, persoanele vârstnice și cele fără adăpost. Produsele vor fi scoase din rezervele de stat și distribuite gratuit către serviciile sociale din țară. Măsura urmărește prevenirea și combaterea riscului de excluziune socială, precum și îmbunătățirea calității vieții persoanelor aflate în situații vulnerabile. Ajutoarele includ mai multe categorii de produse. Printre acestea se numără alimente precum paste făinoase, mălai, zahăr și făină. De asemenea, vor fi distribuite și articole de îmbrăcăminte și încălțăminte, dar și articole de igienă personală. Ministerul Apărării Naționale va digitaliza 68 de servicii publice printr-o investiție de aproape 134 de milioane de lei. Cetățenii și firmele vor putea depune cereri, plăti taxe și primi documente oficiale online fără drumuri la ghișe. Platforma va include servicii pentru recrutarea în învățământul militar, pensii militare, avize pentru construcții și autorizații, dar și acces la arhive și muzee militare. Sistemul va avea semnătură electronică, plăți online și un asistent virtual bazat pe inteligență artificială. Proiectul prevede și două centre de date, la București și Sibiu, unde vor fi stocate informațiile pe infrastructura proprie a ministerului, într-un sistem de cloud privat. Centrul din Sibiu va asigura inclusiv recuperarea datelor în cazul unor avarii sau atacuri cibernetice. Investiția va fi finanțată în principal din fonduri europene, iar implementarea este prevăzută pe o perioadă de 36 de luni. O treime dintre români își amână de cel puțin 3 ani planurile importante de viață, în principal din lipsa banilor și din cauza incertitudinii economice. Conform unei cercetări, 43% dintre respondenți afirmă că nu dispun de suficiente resurse financiare pentru a-și îndeplini obiectivele. Aproape o treime acordă prioritate altor cheltuieli și responsabilității. 30% dintre români preferă să aștepte din cauza incertitudinii economice, potrivit unui studiu realizat de Reveal Marketing Research. În ceea ce privește obiectivele, siguranța familiei se află pe primul loc, fiind menționată de 45% dintre participanții la sondaj, urmată de călătorii și renovarea sau îmbunătățirea locuinței. Doar 18% dintre români afirmă că economisesc sau investesc regulat pentru îndeplinirea unui obiectiv. Aproape un sfert susțin că nu-și permit să pună bani deoparte pentru planuri. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
2: este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Radio Transilvania.
4: Viitoarele mame ar putea fi însoțite la cerere în timpul travaliului și nașterii. De la 1 ianuarie 2027, furnizorii de energie și gaze vor avea reguli noi pentru reclamații, iar clienții vor putea evalua companiile după modul în care soluționează sesizările. Și ANM anunță că intrăm într-un proces de răcire a vremii. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Proiectul de lege care dă femeilor însărcinate dreptul de a fi însoțite în timpul travaliului și al nașterii de o persoană aleasă de ele a fost avizat de Comisia de Sănătate din Camera Deputaților și urmează să fie dezbătut și adoptat în plen. Este ultimul pas înainte de promulgare, Camera Deputaților fiind forul decizional. Inițiativa obligă spitalele publice și private să protejeze intimitatea pacientelor prin separarea vizuală și adecvată a spațiilor. Însoțitorul poate fi partenerul de viață sau orice altă persoană aleasă de viitoarea mamă. Prezența acestuia poate fi limitată doar în situații excepționale, justificate medical sau epidemiologic. Proiectul prevede și menținerea nou-născuților alături de mame după naștere, cu anumite excepții. Reguli noi pentru reclamațiile la furnizorii de energie electrică și gaze naturale vor intra în vigoare de la 1 ianuarie 2027. Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul energiei a aprobat o procedură care stabilește obligații suplimentare pentru companii și le oferă consumatorilor informații despre modul în care sunt soluționate sesizările. Furnizorii vor trebui să confirme registrarea reclamațiilor imediat, dar nu mai târziu de a doua zi lucrătoare de la primirea formularului completat. Sesizările vor putea fi transmise online, prin e-mail, telefonic, prin poștă sau la punctele de contact. Dacă o reclamație este întemeiată, compania trebuie să repună clientul în drepturi, inclusiv prin restituirea sau compensarea sumelor datorate după caz. O noutate este indicele de gestionare a plângerilor, calculat trimestrial de ANRE. Rezultatele vor fi marcate prin culori și vor putea fi consultate în comparatoarele de oferte. Vremea se află într-un proces de răcire în toată țara până pe 25 octombrie, iar temperaturile vor fi specifice sezonului. Probabilitatea de ploaie se menține ridicată potrivit prognozei ANM. În această săptămână, în Crișana, valorile termice vor continua să scadă până la o medie regională a maximelor de 16 grade, respectiv a minimelor de 4-5 grade. Vor fi variații nesemnificative în jurul acestor valori medii, cu o tendință de creștere în jurul datei de 22 octombrie. În săptămâna ce urmează, probabilitatea pentru ploi pe arii extinse va fi în creștere. Și în Transilvania, vremea continuă să se răcească, astfel încât media valorilor va fi în scădere de la 16 grade spre 13 grade în timpul zilei. Temperaturile nocturne vor ajunge până la 2 grade. Probabilitatea de ploaie se va menține ridicată pe aproape tot parcursul intervalului, iar izolat vor fi posibile și cantități de apă mai însemnate. Sunt Gia Crăciun, în scurt timp revin cu un nou buletin informativ. Ne auzim pe Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
3: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: cea mai bună muzică
1: și informații locale.
2: Acesta este Made in Mediaș.
0: Radio Transilvania.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Radio Transilvania.
4: Investigații medicale decontate pentru pacienții cu diabet și boli cronice. Aflăm ce schimbări a adoptat Senatul. Garda Forestieră a lansat o platformă digitală. Sesizările, controlele și amenziile pot fi urmărite online. Și vorbim despre plajele din Europa unde este suficient de cald în luna octombrie. Sunt Gia Crăciun, bun găsit din nou la știri.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Pacienții cu boli cronice ar putea beneficia de mai multe investigații medicale gratuite pe an. Senatul a adoptat un proiect care elimină limita de o singură investigație de înaltă performanță decontată anual pentru bolnavii cu diabet, afecțiuni cardiovasculare, neurologice, renale și alte boli prevăzute de lege. Măsura vizează investigații precum RMN, CT, scintigrafii și angiografii, dacă sunt necesare și recomandate de medicul specialist. Decontarea va fi posibilă pentru serviciile incluse în pachetul de bază al asigurărilor de sănătate, în funcție de necesitățile fiecărui pacient. Proiectul prevede și un termen de 20 de zile pentru decontarea investigațiilor de la intrarea legii în vigoare. Camera Deputaților este forul decizional. Toate petițiile și sesizările adresate gărzii forestiere vor fi înregistrate într-o platformă digitală, iar persoanele care le-au depus vor putea urmări stadiul verificărilor și concluziile controalelor, a anunțat ministrul interimar al mediului Diana Buzoian. Sistemul va arăta și unde au fost descoperite prejudicii și dacă inspectorii au aplicat amenzi. Controlele efectuate de inspectorii silvici vor fi introduse în platformă. Datele privind sesizările, verificările, tăierile identificate, sancțiunile aplicate și prejudiciile recuperate vor fi centralizate într-un singur sistem. În primele 6 luni din 2026, numărul controlelor efectuate de Garda Forestieră a crescut cu aproximativ 9%. Valoarea prejudiciilor constatate a urcat de la 1,34 milioane de lei în prima jumătate a anului 2025 la 3,85 milioane de lei în 2026. Vara s-a încheiat, dar sezonul vacanțelor la soare nu trebuie să se termine. O analiză a 105 destinații europene arată unde turiștii pot găsi în continuare temperaturi ridicate, puține zile ploioase și plaje spectaculoase în lunile octombrie și noiembrie. Cipru ocupă primele 4 poziții ale clasamentului, în timp ce insulele Canare oferă una dintre cele mai sigure variante pentru cei care vor să evite ploile. Clasamentul este completat de destinații din Grecia și Malta. Căutările Google pentru expresia vacanță în octombrie au ajuns la aproximativ 80.000 în ultima lună, registrând o creștere de 28% față de luna precedentă. Și tot mai mulți români aleg să-și planifice vacanțele în afara sezonului estival, atrași de prețuri cu aproape 15% mai mici. Potrivit unei analize unei platforme de rezervări pentru bilete de avion, pentru perioada octombrie-decembrie, sejururile au o durată medie de 8 zile. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica?

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Radio Transilvania.
4: Guvernul acordă ajutoare umanitare de aproape 19 milioane de lei pentru persoanele vulnerabile. MAPN investește aproape 134 de milioane de lei pentru digitalizarea a 68 de servicii publice până în 2029. Iar românii își amână planurile din cauza lipsei banilor și a incertitudinii economice. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Guvernul României a aprobat acordarea unor ajutoare umanitare interne în valoare de 18,87 milioane de lei pentru persoanele cu dizabilități, copii aflați în sistemul de protecție, persoanele vârstnice și cele fără adăpost. Produsele vor fi scoase din rezervele de stat și distribuite gratuit către serviciile sociale din țară. Măsura urmărește prevenirea și combaterea riscului de excluziune socială, precum și îmbunătățirea calității vieții persoanelor aflate în situații vulnerabile. Ajutoarele includ mai multe categorii de produse. Printre acestea se numără alimente precum paste făinoase, mălai, zahăr și făină. De asemenea, vor fi distribuite și articole de îmbrăcăminte și încălțăminte, dar și articole de igienă personală. Ministerul Apărării Naționale va digitaliza 68 de servicii publice printr-o investiție de aproape 134 de milioane de lei. Cetățenii și firmele vor putea depune cereri, plăti taxe și primi documente oficiale online fără drumuri la ghișe. Platforma va include servicii pentru recrutarea în învățământul militar, pensii militare, avize pentru construcții și autorizații, dar și acces la arhive și muzee militare. Sistemul va avea semnătură electronică, plăți online și un asistent virtual bazat pe inteligență artificială. Proiectul prevede și două centre de date, la București și Sibiu, unde vor fi stocate informațiile pe infrastructura proprie a ministerului, într-un sistem de cloud privat. Centrul din Sibiu va asigura inclusiv recuperarea datelor în cazul unor avarii sau atacuri cibernetice. Investiția va fi finanțată în principal din fonduri europene, iar implementarea este prevăzută pe o perioadă de 36 de luni. O treime dintre români își amână de cel puțin 3 ani planurile importante de viață, în principal din lipsa banilor și din cauza incertitudinii economice. Conform unei cercetări, 43% dintre respondenți afirmă că nu dispun de suficiente resurse financiare pentru a-și îndeplini obiectivele. Aproape o treime acordă prioritate altor cheltuieli și responsabilității. 30% dintre români preferă să aștepte din cauza incertitudinii economice, potrivit unui studiu realizat de Reveal Marketing Research. În ceea ce privește obiectivele, siguranța familiei se află pe primul loc, fiind menționată de 45% dintre participanții la sondaj, urmată de călătorii și renovarea sau îmbunătățirea locuinței. Doar 18% dintre români afirmă că economisesc sau investesc regulat pentru îndeplinirea unui obiectiv. Aproape un sfert susțin că nu-și permit să pună bani deoparte pentru planuri. Sunt Gia Crăciun, ne deplasăm în trafic, prin Transilvania. Rămâi pe frecvență cu noi!
0: Din Transilvania.
3: Din Transilvania.
0: Live. În FM, online și pe mobil.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
5: Zi de miercuri, mijloc de săptămână, împreună din nou pe frecvențele Radio Transilvania. Bună ziua, bine v-am găsit, bine v-am regăsit în trafic. Norbis 8 sunt eu și azi alături de voi pe frecvență până undeva 19. Facem traficul să sune bine în următoarele 4 ceasuri, cum altfel dacă nu cu cele mai faine și ascultate hituri, absolut toate din 90 până azi. Deschidem această oră cu Bad Habits de la Children, vine și Shakira cu Objection pe debut de 15. Le dăm play chiar acum, audiție maximă, rămâneți pe aproape.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Oamenii care nu își achită amenziile în termen de 90 de zile riscă să rămână fără permis, documentul fiindu-le înapoiat doar după plata integrală a penalităților. Dacă până acum șoferii erau sancționați pentru depășiri pe care textul legii le menționa începând cu 10 km pe oră peste limita legală, noile prevederi specifică 5 km pe oră peste limită. Codul rutier îi pedepsește și pe șoferii prealenți dacă aceștia circulă cu cel puțin 10 km sub limita minimă de viteză impusă. Iată așadar de luat aminte modificări la legislația rutieră și amenzi pentru depășirea limitei de viteză.
1: Bună dispoziție! Cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru. După amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.
1: Transilvania.

0: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
1: Radio,
0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica,
2: simți diferența.
3: Mă iubi puțin, iubește-mă din plin și dăm doar trandafiri care să n-aibă spin.
4: Alo, alo, ce zici?

0: fi deloc.
1: De obicei din bagajul românilor nu lipsește trusa de urgență cu medicamente atunci când pleacă în vacanță, însă există riscuri și pot apărea probleme, pentru că unele țări au reguli foarte stricte în ceea ce privește substanțele care se regăsesc la liber în farmaciile de la noi. Pentru a avea o vacanță liniștită, specialiștii recomandă românilor să verifice site-ul Ministerului Afacerilor Externe înainte să pornească la drum pentru a nu avea parte de surprize neplăcute. Iată așadar de urmat sfaturile specialiștilor, dragilor și dragilor.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Joyride de la Roxette și Take Me Back de la Kygo și Max McNown sunt următoarele două super hituri pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în Trafic. Norbi Sopcă sunt eu alături de voi pe frecvență și în această zi de miercuri până undeva spre 19. Rămâneți în compania mea.
3: Simți muzica,
0: simți diferența.
3: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Iubim mediașul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: contextul apariției recente pe rețelele de socializare a unor conturi care pretind în mod fals că reprezintă personal clerical și monahal și prin intermediul cărora se solicită bani în schimbul unor practici neortodoxe, Patriarhia Română atrage atenția asupra acestor tentative de fraudă, îndemnând la conștientizarea fenomenului și informarea corectă din surse oficiale asupra modalităților de efectuare a donațiilor. Atenția așadar la fraudele din mediul online. Ne întoarcem din nou la același subiect spinos, de această dată se folosește în mod abuziv numele bisericii.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

0: life.
1: It's My Life, am ascultat de la Bon Jovi aici, în trafic, unde ne pregătim de știrile orei 16, aduse și prezentate de Gia Crăciun. Până în fix, Still de la Karol G și Bruno Mars și This Is Your Night de la Amber v-am pregătit spre ascultare. Norbi Sopco sunt eu, gazda voastră, și după fix, rămâneți aici.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
3: Investigații medicale decontate pentru pacienții cu diabet și boli cronice. Aflăm ce schimbări a adoptat Senatul. Garda Forestieră a lansat o platformă digitală. Sesizările, controlele și amenziile pot fi urmărite online. Și vorbim despre plajele din Europa unde este suficient de cald în luna octombrie. Sunt Gia Crăciun, bun găsit din nou la știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Pacienții cu boli cronice ar putea beneficia de mai multe investigații medicale gratuite pe an. Senatul a adoptat un proiect care elimină limita de o singură investigație de înaltă performanță decontată anual pentru bolnavii cu diabet, afecțiuni cardiovasculare, neurologice, renale și alte boli prevăzute de lege. Măsura vizează investigații precum RMN, CT, scintigrafii și angiografii, dacă sunt necesare și recomandate de medicul specialist. Decontarea va fi posibilă pentru serviciile incluse în pachetul de bază al asigurărilor de sănătate, în funcție de necesitățile fiecărui pacient. Proiectul prevede și un termen de 20 de zile pentru decontarea investigațiilor de la intrarea legii în vigoare. Camera Deputaților este forul decizional. Toate petițiile și sesizările adresate gărzii forestiere vor fi înregistrate într-o platformă digitală, iar persoanele care le-au depus vor putea urmări stadiul verificărilor și concluziile controalelor, a anunțat ministrul interimar al mediului Diana Buzoian. Sistemul va arăta și unde au fost descoperite prejudicii și dacă inspectorii au aplicat amenzi. Controlele efectuate de inspectorii silvici vor fi introduse în platformă. Datele privind sesizările, verificările, tăierile identificate, sancțiunile aplicate și prejudiciile recuperate vor fi centralizate într-un singur sistem. În primele 6 luni din 2026, numărul controlelor efectuate de Garda Forestieră a crescut cu aproximativ 9%. Valoarea prejudiciilor constatate a urcat de la 1,34 milioane de lei în prima jumătate a anului 2025 la 3,85 milioane de lei în 2026. Vara s-a încheiat, dar sezonul vacanțelor la soare nu trebuie să se termine. O analiză a 105 destinații europene arată unde turiștii pot găsi în continuare temperaturi ridicate, puține zile ploioase și plaje spectaculoase în lunile octombrie și noiembrie. Cipru ocupă primele 4 poziții ale clasamentului, în timp ce insulele Canare oferă una dintre cele mai sigure variante pentru cei care vor să evite ploile. Clasamentul este completat de destinații din Grecia și Malta. Căutările Google pentru expresia vacanță în octombrie au ajuns la aproximativ 80.000 în ultima lună, registrând o creștere de 28% față de luna precedentă. Și tot mai mulți români aleg să-și planifice vacanțele în afara sezonului estival, atrași de prețuri cu aproape 15% mai mici. Potrivit unei analize a unei platforme de rezervări pentru bilete de avion, pentru perioada octombrie-decembrie, sejururile au o durată medie de 8 zile. Sunt Gia Crăciun la Radio Transilvania, continuă acum în trafic cu Norbi Sopco. Pe curând!
2: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Salut, mâine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Cerul rămâne parțial noros, fără șanse semnificative de precipitații, iar vântul va sufla slab. Temperaturile minime se vor situa între 27 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 18 și 22 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
2: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: Se circulă ceva mai greu la această oră în Oradea, pe Ovid Însușianu și pe Bulevardul Dacia, în Cluj, pe Moților, Clinicilor și Napoca. În Satu Mare de evitat ar fi Bulevardul Octavian Goga, în Baia Mare, Bulevardul București și Bilașcu, în Bistrița, Drumul Cetății și în Țalău, Bulevardul Mihai Viteazu. Așadar, pe cât posibil, încă o dată, evitați aceste străzi, stimați conducători auto. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc doar drumuri bune.
0: Din Transilvania.
2: Live.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Ora cu numărul 2 de trafic la debut. Salutare tuturor, bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sopco sunt eu, gazda voastră pe frecvență până înspre ora 19. Deschidem această oră cu Independent Woman de la Destiny's Child. Vin și Temper City cu Self-Aware pe debut de 16. Le dăm play chiar acum, audiție maximă.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Parlamentul European a adoptat o revizuire a normelor Uniunii Europene privind permisele de conducere în scopul creșterii siguranței rutiere și reducerii numărului de accidente care provoacă anual aproape, atenție, 20.000 de decese în Uniunea Europeană. Noile reguli introduc măsuri pentru șoferi începători, dar și pentru cei profesioniști și o tranziție către permisele de conducere digitale. Avem noi reguli așadar și pentru permisele de conducere aprobate de Parlamentul European.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă. În trafic, la Radio Transilvania.

0: Muzică bună.
1: Muzică bună.
2: Muzică bună și hituri
0: în toată Transilvania.
3: Radio Transilvania.
4: Stai loca.

Mulți întrebați, mulți români spun că prevenția este importantă pentru ei, astfel că merg la investigații medicale. În realitate însă, prea puțin procedează astfel și ajung la medic doar când situația se agravează. În mediul rural, decalajul dintre intenție și acțiune este mai mare decât la oraș, arată un studiu recent. Majoritatea românilor își evaluează starea actuală de sănătate ca fiind destul de bună și acordă un scor mediu de 4 din 5. După 40 de ani, preocuparea pentru controlele medicale regulate crește, însă este influențată de nivelul de educație, potrivit unui studiu coordonat de Universitatea de Medicină din Târgu Mureș. Pentru majoritatea participanților, accesul la informațiile medicale este combinat din online, cercul social și de la profesioniști, dar medicul de familie are cea mai mare cotă de încredere. Cu toate acestea, mulți caută informațiile medicale pe internet, iar studiul arată că pe primul motor de căutare este Google 79%, apoi agenți AI 31%, site-uri web 30%, YouTube 24%, rețele sociale 20%. Printre exemplele de căutări recente avem bubițe pe corp la copii, dietă hepatică sau informații despre medici, interes pentru CV și reputație. Iată, foarte interesant acest articol. Românii se pare că ajung prea târziu la medic cu problemele de sănătate.

0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Beautiful Stranger, Dramadonna și American Boy de la Estrella și Kanye West sunt următoarele două super cântecele pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în Trafic. Rămânem așadar și pe mai departe în difuzoare cu cele mai faine și ascultate hituri, toate din 90 până azi.
3: Simți muzica,
0: simți diferența.
3: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: apărut și topul orașelor în care garantat te simți mai bine chiar dacă pleci în vacanță solo. Chiar dacă suntem diferiți, nevoile de bază sunt foarte asemănătoare. Ce ne interesează? Foarte simplu, siguranța, accesibilitatea meselor în oraș și ușurința cu care se poate ajunge cu avionul, arată un studiu făcut de site-ul Hostelworld. În fruntea listei se află Italia, care obține un scor mare la fiecare categorie. Roma, Rimini sau Munții Dolomiții sunt pe listele turiștilor care călătoresc singuri. Pe locul 2 este Japonia, iar pe locul 3, ce credeți, chiar Norvegia. Iată care este topul orașelor în care oamenii călătoresc singuri și se simt foarte, foarte bine.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.
1: Transilvania.

amici, că o să auzit de la DJ Gogea, Jason Derulo și Melody pe frecvența Radio Transilvania, unde ne așteaptă un nou grupaj informativ adus și prezentat în fix de 17 de colega mea Gia Crăciun. Până atunci, Best Fake Smile de la James Bay și SOS de la Rihanna v-am pregătit spre ascultare. Norbi Sopco sunt eu aici pentru voi și azi până spre 19. Rămâneți cu mine. No, you don't.

0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Radio Transilvania.
4: Guvernul acordă ajutoare umanitare de aproape 19 milioane de lei pentru persoanele vulnerabile. MAPN investește aproape 134 de milioane de lei pentru digitalizarea a 68 de servicii publice până în 2029. Iar românii își amână planurile din cauza lipsei banilor și a incertitudinii economice. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Guvernul României a aprobat acordarea unor ajutoare umanitare interne în valoare de 18,87 milioane de lei pentru persoanele cu dizabilități, copii aflați în sistemul de protecție, persoanele vârstnice și cele fără adăpost. Produsele vor fi scoase din rezervele de stat și distribuite gratuit către serviciile sociale din țară. Măsura urmărește prevenirea și combaterea riscului de excluziune socială, precum și îmbunătățirea calității vieții persoanelor aflate în situații vulnerabile. Ajutoarele includ mai multe categorii de produse. Printre acestea se numără alimente precum paste făinoase, mălai, zahăr și făină. De asemenea, vor fi distribuite și articole de îmbrăcăminte și încălțăminte, dar și articole de igienă personală. Ministerul Apărării Naționale va digitaliza 68 de servicii publice printr-o investiție de aproape 134 de milioane de lei. Cetățenii și firmele vor putea depune cereri, plăti taxe și primi documente oficiale online fără drumuri la ghișeu. Platforma va include servicii pentru recrutarea în învățământul militar, pensii militare, avize pentru construcții și autorizații, dar și acces la arhive și muzee militare. Sistemul va avea semnătură electronică, plăți online și un asistent virtual bazat pe inteligență artificială. Proiectul prevede și două centre de date, la București și Sibiu, unde vor fi stocate informațiile pe infrastructura proprie a ministerului, într-un sistem de cloud privat. Centrul din Sibiu va asigura inclusiv recuperarea datelor în cazul unor avarii sau atacuri cibernetice. Investiția va fi finanțată în principal din fonduri europene, iar implementarea este prevăzută pe o perioadă de 36 de luni. O treime dintre români își amână de cel puțin 3 ani planurile importante de viață, în principal din lipsa banilor și din cauza incertitudinii economice. Conform unei cercetări, 43% dintre respondenți afirmă că nu dispun de suficiente resurse financiare pentru a-și îndeplini obiectivele. Aproape o treime acordă prioritate altor cheltuieli și responsabilității. 30% dintre români preferă să aștepte din cauza incertitudinii economice, potrivit unui studiu realizat de Reveal Marketing Research. În ceea ce privește obiectivele, siguranța familiei se află pe primul loc, fiind menționată de 45% dintre participanții la sondaj, urmată de călătorii și renovarea sau îmbunătățirea locuinței. Doar 18% dintre români afirmă că economisesc sau investesc regulat pentru îndeplinirea unui obiectiv. Aproape un sfert susțin că nu-și permit să pună bani deoparte pentru planuri. Sunt Gia Crăciun la Radio Transilvania, continuă acum în trafic cu Norbi Sopco. Pe curând!
3: Radio Transilvania.
0: Meteo.
5: Sărut mâine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Cerul rămâne parțial noros, fără șanse semnificative de precipitații, iar vântul va sufla slab. Temperaturile minime se vor situa între 2 și 7 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 18 și 22 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
3: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
5: Probleme semnalate din trafic la această oră în Cluj, pe Babeș și Emilisac, în Oradea pe Bulevardul Decebal și Tudor Vladimirescu, în Satu Mare pe Bulevardul Cloșca, în Baia Mare pe Bulevardele București și Republicii, în Bistrița pe Decebal și în Zalău pe Bulevardul Mihai Viteazu și strada Tudor Vladimirescu. Calm, răbdare și Radio Transilvania în boxe este rețeta perfectă. Drumuri bune!
0: Din Transilvania.
3: Din Transilvania.
0: Live. În FM, online și pe mobil.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
5: Pornim la drum în ora cu numărul 3 de trafic. Salutare tuturor, bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sopcă sunt eu, prezident aproximativ 2 ceasuri, gazda voastră pe frecvență. Deschidem această oră cu She's All I Wanna Be de la Tate McRae. Vin și Ricky Martin cu Just Don't, cu The Best Thing About Me Is You pe debut de 17. Le dăm play chiar acum, audiție maximă, rămâneți cu noi.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
3: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

just got a feeling. This will even all ugly scars.

0: Ei susțin în proporție de 84% că situația economică actuală a țării le-a influențat direct stilul de viață, relevă un sondaj realizat de Revere Marketing Research. Conform cercetării sociologice pentru a face față noilor condiții de trai, 49% dintre cei chestionați au redus cheltuielile curente, precum alimentele sau îmbrăcămintea, 41% au amânat investițiile majore, iar 38% au renunțat la vacanțe și alte activități de relaxare. Și uite cum românii susțin în proporție de 84% că situația economică actuală a țării le-a influențat direct stilul de viață.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

0: Asculți Radio Transilvania. Înseamnă că ești acasă.
1: Ești acasă.
0: În Transilvania.
2: This ain't no disco. It ain't no country club either.

vin cu o nouă atenționare, de această dată povestind o metodă de înșelăciune depistată de polițiști. Administratorii unor societăți comerciale sunt în atenția infractorilor cu o nouă metodă de înșelăciune. Totul începe cu un apel telefonic prin care aceștia sunt anunțați că ANAF urmează să ramburseze firme o sumă de bani și întrebați la ce bancă au deschise conturile. Ulterior primesc și un e-mail de confirmare de la ANAF. Atenție foarte mare, o nouă metodă de înșelăciune depistată de poliție. De luat aminte, dragilor și dragilor.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Yeah!

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. Radio mai Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Flame de la Fine Cannibal și Reveria de la Smiley sunt următoarele două super hituri pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în Trafic. Norbi Sopco sunt eu, alături de voi în FM și azi până spre 19. Rămâneți în compania mea.
3: Simți muzica,
0: simți diferența.
3: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Iubim Mediașul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: contextul apariției recente pe rețelele de socializare a unor conturi care pretind în mod fals că reprezintă personal clerical și monahal și prin intermediul cărora se solicită bani în schimbul unor practici neortodoxe, Patriarhia Română atrage atenția asupra acestor tentative de fraudă, îndemnând la conștientizarea fenomenului și informarea corectă din surse oficiale asupra modalităților de efectuare a donațiilor. Atenția așadar la fraudele din mediul online. Ne întoarcem din nou la același subiect spinos, de această dată se folosește în mod abuziv numele bisericii.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă. În trafic, la Radio Transilvania.

Mulțumim, am ascultat Rămânul 5 pe frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de știri la orei 18, aduse și prezentate de Gia Crăciun. Până fix, Blood Running de la Ray Dalton și Here Comes the Old Stepper de la Inica Moze v-am pregătit spre ascultare. Eu sunt Norbi Sopco, alături de voi și după 18, rămâneți în compania mea.

0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Radio Transilvania. Viitoarele mame ar putea fi însoțite la cerere în timpul travaliului și nașterii. De la 1 ianuarie 2027, furnizorii de energie și gaze vor avea reguli noi pentru reclamații, iar clienții vor putea evalua companiile după modul în care soluționează sesizările. Și ANM anunță că intrăm într-un proces de răcire a vremii. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
4: Știrile Radio Transilvania.
3: Proiectul de lege care dă femeilor însărcinate dreptul de a fi însoțite în timpul travaliului și al nașterii de o persoană aleasă de ele a fost avizat de Comisia de Sănătate din Camera Deputaților și urmează să fie dezbătut și adoptat în plen. Este ultimul pas înainte de promulgare, Camera Deputaților fiind forul decizional. Inițiativa obligă spitalele publice și private să protejeze intimitatea pacientelor prin separarea vizuală și adecvată a spațiilor. Însoțitorul poate fi partenerul de viață sau orice altă persoană aleasă de viitoarea mamă. Prezența acestuia poate fi limitată doar în situații excepționale, justificate medical sau epidemiologic. Proiectul prevede și menținerea nou-născuților alături de mame după naștere, cu anumite excepții. Reguli noi pentru reclamațiile la furnizorii de energie electrică și gaze naturale vor intra în vigoare de la 1 ianuarie 2027. Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul energiei a aprobat o procedură care stabilește obligații suplimentare pentru companii și le oferă consumatorilor informații despre modul în care sunt soluționate sesizările. Furnizorii vor trebui să confirme registrarea reclamațiilor imediat, dar nu mai târziu de a doua zi lucrătoare de la primirea formularului completat. Sesizările vor putea fi transmise online, prin e-mail, telefonic, prin poștă sau la punctele de contact. Dacă o reclamație este întemeiată, compania trebuie să repună clientul în drepturi, inclusiv prin restituirea sau compensarea sumelor datorate după caz. O noutate este indicele de gestionare a plângerilor, calculat trimestrial de ANRE. Rezultatele vor fi marcate prin culori și vor putea fi consultate în comparatoarele de oferte. Vremea se află într-un proces de răcire în toată țara până pe 25 octombrie, iar temperaturile vor fi specifice sezonului. Probabilitatea de ploaie se menține ridicată potrivit prognozei ANM. În această săptămână, în Crișana, valorile termice vor continua să scadă până la o medie regională a maximelor de 16 grade, respectiv a minimelor de 4-5 grade. Vor fi variații nesemnificative în jurul acestor valori medii, cu o tendință de creștere în jurul datei de 22 octombrie. În săptămâna ce urmează, probabilitatea pentru ploi pe arii mai extinse va fi în creștere. Și în Transilvania, vremea continuă să se răcească, astfel încât media valorilor va fi în scădere de la 16 grade spre 13 grade în timpul zilei. Temperaturile nocturne vor ajunge până la 2 grade. Probabilitatea de ploaie se va menține ridicată pe aproape tot parcursul intervalului, iar izolat vor fi posibile și cantități de apă mai însemnate. Sunt Gia Crăciun, rămâneți în continuare împreună cu Norbi Sopco la emisiunea În Trafic.
4: Radio Transilvania.
0: Meteo.
5: Salut, Milegia, îți mulțumim frumos pentru știri. Cerul rămâne parțial noros, fără șanse semnificative de precipitații, iar vântul va sufla slab. Temperaturile minime se vor situa între 2 și 7 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 18 și 22 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
4: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
5: Se circulă greuț la această oră în Oradea pe Oneștilor și Alexandru Cazaban, în Cluj pe Dacia Eroilor și Baba Novac, în Satu Mare pe Roset, în Baia Mare pe București și Victoriei, în Bistița pe drumul cetății și în Zalău pe bulevardul Mihai Viteazu. De evitat așadar pe cât posibil aceste străzi, stimați conducători auto. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc drumuri bune.
0: Din Transilvania.
4: Live.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
5: Pornim la drum în ultima oră de trafic. Salutare tuturor, bună seara, bine v-am găsit, bine v-am regăsit în trafic. Norbi Sopcă este numele meu, prezident Conceas, gazda voastră pe frecvență. Deschidem această oră cu Boulevard of Broken Dreams de la Green Day. Vin și Calvin Harris cu Jazzy, cu Satisfy pe debut de 18. Le dăm play chiar acum, audiție maximă.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: Foarte important de reținut, spun eu, este faptul că proprietarii mobilelor obțin gratuit online extrasele de carte funciară pentru informare și extrasele de plan cadastral pe ortofotoplan direct din platforma Maietera, accesând maietera.ancpi.ro. Așadar, de luat aminte, nu mai trebuie să mergem fizic, le putem obține online extrasele CF, pentru că despre ele este vorba, se pot obține absolut gratuit.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.
1: Transilvania.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

Cercetările recente arată că trei culori anume sporesc atractivitatea și percepția statutului. Roșul și negrul cresc în mod semnificativ percepția statutului persoanei care le poartă. Roșul, una dintre cele mai puternice culori dacă se dorește atragerea atenției. Activează emoții intense, cum ar fi pasiunea, de aceea este frecvent utilizat în medii mai elegante sau romantice. Negrul este culoarea sofisticării prin excelență. Este sinonim cu sobrietatea, misterul și autoritatea. Este asociată și cu controlul și liniștea, trăsături care se transmit prin atitudinea celui care le poartă. Albastrul este culoarea aleasă de persoanele care generează cea mai mare atracție. Calmul este adesea sinonim cu încrederea, de aceea este una dintre culorile cele mai utilizate în mediile de lucru. Iată așadar, foarte, foarte interesant, care sunt cele trei culori care ne fac mai atractivi.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Learn to Fly de la Foo Fighters și Walking Away de la Craig David sunt următoarele două super hituri pe care vi le-am pregătit spre ascultare pe frecvența Radio Transilvania. Norbi Sovcu sunt eu pentru încă aproximativ 30 de minute alături de voi în FM. Rămâneți cu mine.
0: Simți muzica,
1: simți diferența.
0: Simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: Iubim Mediașul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Cine mai ajunge pământul, au fost prezentate planurile pentru prima unitate de cazare de pe Lună. Hotelul gonflabil va fi construit pe pământ și transportat în spațiu, oferind cazare pentru 4 persoane timp de 5 nopți cu vedere la stele și pământ. Compania Galactic Resources Utilization Space are planuri ambițioase de a deschide primul hotel pe Lună în 2032. Hotelul va fi dotat cu sisteme de reciclare a aerului și generare de oxigen, control al temperaturii, reciclare apei, sisteme de evacuare de urgență și adăpost împotriva furtunilor solare. Așadar, pentru cei care doriți să faceți o excursie ceva mai departe, să știți că se lucrează la construirea primului hotel pe Lună.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

genul ăla am ascultat de la Lina Eremia și Puia pe frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de știrile orei 19, aduse și prezentate de aceeași Gia Crăciun. Până fix Circles de la Post Malone și I Got a Feeling de la The Black Eyed Peas v-am pregătit spre ascultare. Gata, cam atât din partea mea pentru azi. Norbi Sopco sunt eu, vă mulțumesc frumos pentru ascultare. Până mâine, la aceeași oră 15, să auzim numai de bine, să sperăm la vreme bună. O seară excelentă, v-am pupat, pa, pa!

0: radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
2: Aceea

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Radio Transilvania.
4: Guvernul acordă ajutoare umanitare de aproape 19 milioane de lei pentru persoanele vulnerabile. MAPN investește aproape 134 de milioane de lei pentru digitalizarea a 68 de servicii publice până în 2029. Iar românii își amână planurile din cauza lipsei banilor și a incertitudinii economice. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Guvernul României a aprobat acordarea unor ajutoare umanitare interne în valoare de 18,87 milioane de lei pentru persoanele cu dizabilități, copii aflați în sistemul de protecție, persoanele vârstnice și cele fără adăpost. Produsele vor fi scoase din rezervele de stat și distribuite gratuit către serviciile sociale din țară. Măsura urmărește prevenirea și combaterea riscului de excluziune socială, precum și îmbunătățirea calității vieții persoanelor aflate în situații vulnerabile. Ajutoarele includ mai multe categorii de produse. Printre acestea se numără alimente precum paste făinoase, mălai, zahăr și făină. De asemenea, vor fi distribuite și articole de îmbrăcăminte și încălțăminte, dar și articole de igienă personală. Ministerul Apărării Naționale va digitaliza 68 de servicii publice printr-o investiție de aproape 134 de milioane de lei. Cetățenii și firmele vor putea depune cereri, plăti taxe și primi documente oficiale online fără drumuri la ghișeu. Platforma va include servicii pentru recrutarea în învățământul militar, pensii militare, avize pentru construcții și autorizații, dar și acces la arhive și muzee militare. Sistemul va avea semnătură electronică, plăți online și un asistent virtual bazat pe inteligență artificială. Proiectul prevede și două centre de date, la București și Sibiu, unde vor fi stocate informațiile pe infrastructura proprie a ministerului, într-un sistem de cloud privat. Centrul din Sibiu va asigura inclusiv recuperarea datelor în cazul unor avarii sau atacuri cibernetice. Investiția va fi finanțată în principal din fonduri europene, iar implementarea este prevăzută pe o perioadă de 36 de luni. O treime dintre români își amână de cel puțin 3 ani planurile importante de viață, în principal din lipsa banilor și din cauza incertitudinii economice. Conform unei cercetări, 43% dintre respondenți afirmă că nu dispun de suficiente resurse financiare pentru a-și îndeplini obiectivele. Aproape o treime acordă prioritate altor cheltuieli și responsabilității. 30% dintre români preferă să aștepte din cauza incertitudinii economice, potrivit unui studiu realizat de Reveal Marketing Research. În ceea ce privește obiectivele, siguranța familiei se află pe primul loc, fiind menționată de 45% dintre participanții la sondaj, urmată de călătorii și renovarea sau îmbunătățirea locuinței. Doar 18% dintre români afirmă că economisesc sau investesc regulat pentru îndeplinirea unui obiectiv. Aproape un sfert susțin că nu-și permit să pună bani deoparte pentru planuri. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta din Transilvania.
0: Din Transilvania.
3: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici la Radio Transilvania.
1: Oare de ce este cântecul semnat Natalia Bendre? Despre gândurile și emoțiile pe care le purtăm în noi, uneori fără să le spunem cu voce tare. Piesa este moment de sinceritate totală în care ne întrebăm de ce prietenia adevărată e atât de rară. Din toate aceste întrebări s-a născut ceva frumos, o piesă care sper să ajungă la sufletul celor ce o ascultă. Oare de ce vorbește despre emoțiile reale, dar și despre curajul de a fi tu însuți, exact așa cum ești. Ascultă cu inima. Dacă te regăsești, înseamnă că muzica și-a făcut treaba.

0: Sănătate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Radio Transilvania.
4: Viitoarele mame ar putea fi însoțite la cerere în timpul travaliului și nașterii. De la 1 ianuarie 2027, furnizorii de energie și gaze vor avea reguli noi pentru reclamații, iar clienții vor putea evalua companiile după modul în care soluționează sesizările. Și ANM anunță că intrăm într-un proces de răcire a vremii. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Proiectul de lege care dă femeilor însărcinate dreptul de a fi însoțite în timpul travaliului și al nașterii de o persoană aleasă de ele a fost avizat de Comisia de Sănătate din Camera Deputaților și urmează să fie dezbătut și adoptat în plen. Este ultimul pas înainte de promulgare, Camera Deputaților fiind forul decizional. Inițiativa obligă spitalele publice și private să protejeze intimitatea pacientelor prin separarea vizuală și adecvată a spațiilor. Însoțitorul poate fi partenerul de viață sau orice altă persoană aleasă de viitoarea mamă. Prezența acestuia poate fi limitată doar în situații excepționale, justificate medical sau epidemiologic. Proiectul prevede și menținerea nou-născuților alături de mame după naștere, cu anumite excepții. Reguli noi pentru reclamațiile la furnizorii de energie electrică și gaze naturale vor intra în vigoare de la 1 ianuarie 2027. Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul energiei a aprobat o procedură care stabilește obligații suplimentare pentru companii și le oferă consumatorilor informații despre modul în care sunt soluționate sesizările. Furnizorii vor trebui să confirme registrarea reclamațiilor imediat, dar nu mai târziu de a doua zi lucrătoare de la primirea formularului completat. Sesizările vor putea fi transmise online, prin e-mail, telefonic, prin poștă sau la punctele de contact. Dacă o reclamație este întemeiată, compania trebuie să repună clientul în drepturi, inclusiv prin restituirea sau compensarea sumelor datorate după caz. O noutate este indicele de gestionare a plângerilor, calculat trimestrial de ANRE. Rezultatele vor fi marcate prin culori și vor putea fi consultate în comparatoarele de oferte. Vremea se află într-un proces de răcire în toată țara până pe 25 octombrie, iar temperaturile vor fi specifice sezonului. Probabilitatea de ploaie se menține ridicată potrivit prognozei ANM. În această săptămână, în Crișana, valorile termice vor continua să scadă până la o medie regională a maximelor de 16 grade, respectiv a minimelor de 4-5 grade. Vor fi variații nesemnificative în jurul acestor valori medii, cu o tendință de creștere în jurul datei de 22 octombrie. În săptămâna ce urmează, probabilitatea pentru ploi pe arii mai extinse va fi în creștere. Și în Transilvania, vremea continuă să se răcească, astfel încât media valorilor va fi în scădere de la 16 grade spre 13 grade în timpul zilei. Temperaturile nocturne vor ajunge până la 2 grade. Probabilitatea de ploaie se va menține ridicată pe aproape tot parcursul intervalului, iar izolat vor fi posibile și cantități de apă mai însemnate. Acestea au fost știrile. Sunt Gia Crăciun, muzica ta preferată continuă și seara la Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
3: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
0: special selectată pentru tine.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania, aici, la Radio Transilvania.
1: Oare de ce este cântecul semnat Natalia Bendre? Despre gândurile și emoțiile pe care le purtăm în noi, uneori fără să le spunem cu voce tare. Piesa este moment de sinceritate totală în care ne întrebăm de ce prietenia adevărată e atât de rară. Din toate aceste întrebări s-a născut ceva frumos, o piesă care sper să ajungă la sufletul celor ce o ascultă. Oare de ce vorbește despre emoțiile reale, dar și despre curajul de a fi tu însuți, exact așa cum ești. Ascultă cu inima. Dacă te regăsești, înseamnă că muzica și-a făcut treaba.

0: doar 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Mediașul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
1: Radio,
0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: Radio
1: Transilvania.

0: Radio Transilvania.
1: Viitoarele mame ar putea fi însoțite la cerere în timpul travaliului și nașterii. De la 1 ianuarie 2027, furnizorii de energie și gaze vor avea reguli noi pentru reclamații, iar clienții vor putea evalua companiile după modul în care soluționează sesizările. Și ANM anunță că intrăm într-un proces de răcire a vremii. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Proiectul de lege care dă femeilor însărcinate dreptul de a fi însoțite în timpul travaliului și al nașterii de o persoană aleasă de ele a fost avizat de Comisia de Sănătate din Camera Deputaților și urmează să fie dezbătut și adoptat în plen. Este ultimul pas înainte de promulgare, Camera Deputaților fiind forul decizional. Inițiativa obligă spitalele publice și private să protejeze intimitatea pacientelor prin separarea vizuală și adecvată a spațiilor. Însoțitorul poate fi partenerul de viață sau orice altă persoană aleasă de viitoarea mamă. Prezența acestuia poate fi limitată doar în situații excepționale, justificate medical sau epidemiologic. Proiectul prevede și menținerea nou-născuților alături de mame după naștere, cu anumite excepții. Reguli noi pentru reclamațiile la furnizorii de energie electrică și gaze naturale vor intra în vigoare de la 1 ianuarie 2027. Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul energiei a aprobat o procedură care stabilește obligații suplimentare pentru companii și le oferă consumatorilor informații despre modul în care sunt soluționate sesizările. Furnizorii vor trebui să confirme registrarea reclamațiilor imediat, dar nu mai târziu de a doua zi lucrătoare de la primirea formularului completat. Sesizările vor putea fi transmise online, prin e-mail, telefonic, prin poștă sau la punctele de contact. Dacă o reclamație este întemeiată, compania trebuie să repună clientul în drepturi, inclusiv prin restituirea sau compensarea sumelor datorate după caz. O noutate este indicele de gestionare a plângerilor, calculat trimestrial de ANRE. Rezultatele vor fi marcate prin culori și vor putea fi consultate în comparatoarele de oferte. Vremea se află într-un proces de răcire în toată țara până pe 25 octombrie, iar temperaturile vor fi specifice sezonului. Probabilitatea de ploaie se menține ridicată potrivit prognozei ANM. În această săptămână, în Crișana, valorile termice vor continua să scadă până la o medie regională a maximelor de 16 grade, respectiv a minimelor de 4-5 grade. Vor fi variații nesemnificative în jurul acestor valori medii, cu o tendință de creștere în jurul datei de 22 octombrie. În săptămâna ce urmează, probabilitatea pentru ploi pe arii mai extinse va fi în creștere. Și în Transilvania, vremea continuă să se răcească, astfel încât media valorilor va fi în scădere de la 16 grade spre 13 grade în timpul zilei. Temperaturile nocturne vor ajunge până la 2 grade. Probabilitatea de ploaie se va menține ridicată pe aproape tot parcursul intervalului, iar izolat vor fi posibile și cantități de apă mai însemnate. Sunt Gia Crăciun, ne auzim peste o oră. Până atunci, simți muzica la Radio Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
2: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
2: special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: de la Transilvaneni
1: pentru Transilvaneni.
0: Pentru Transilvaneni.
1: Acesta este
0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica? Simți diferența.

0: Iubim Mediașul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
2: Este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Radio Transilvania.
4: Investigații medicale decontate pentru pacienții cu diabet și boli cronice. Aflăm ce schimbări a adoptat Senatul. Garda Forestieră a lansat o platformă digitală. Sesizările, controlele și amenzile pot fi urmărite online. Și vorbim despre plajele din Europa unde este suficient de cald în luna octombrie. Sunt Gia Crăciun, bun găsit din nou la știri.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Pacienții cu boli cronice ar putea beneficia de mai multe investigații medicale gratuite pe an. Senatul a adoptat un proiect care elimină limita de o singură investigație de înaltă performanță decontată anual pentru bolnavi cu diabet, afecțiuni cardiovasculare, neurologice, renale și alte boli prevăzute de lege. Măsura vizează investigații precum RMN, CT, scintigrafii și angiografii, dacă sunt necesare și recomandate de medicul specialist. Decontarea va fi posibilă pentru serviciile incluse în pachetul de bază al asigurărilor de sănătate, în funcție de necesitățile fiecărui pacient. Proiectul prevede și un termen de 20 de zile pentru decontarea investigațiilor de la intrarea legii în vigoare. Camera Deputaților este forul decizional. Toate petițiile și sesizările adresate gărzii forestiere vor fi înregistrate într-o platformă digitală, iar persoanele care le-au depus vor putea urmări stadiul verificărilor și concluziile controalelor, a anunțat ministrul interimar al mediului Diana Buzoian. Sistemul va arăta și unde au fost descoperite prejudicii și dacă inspectorii au aplicat amenzi. Controlele efectuate de inspectorii silvici vor fi introduse în platformă. Datele privind sesizările, verificările, tăierile identificate, sancțiunile aplicate și prejudiciile recuperate vor fi centralizate într-un singur sistem. În primele 6 luni din 2026, numărul controlelor efectuate de Garda Forestieră a crescut cu aproximativ 9%. Valoarea prejudiciilor constatate a urcat de la 1,34 milioane de lei în prima jumătate a anului 2025 la 3,85 milioane de lei în 2026. Vara s-a încheiat, dar sezonul vacanțelor la soare nu trebuie să se termine. O analiză a 105 destinații europene arată unde turiștii pot găsi în continuare temperaturi ridicate, puține zile ploioase și plaje spectaculoase în lunile octombrie și noiembrie. Cipru ocupă primele 4 poziții ale clasamentului, în timp ce insulele Canare oferă una dintre cele mai sigure variante pentru cei care vor să evite ploile. Clasamentul este completat de destinații din Grecia și Malta. Căutările Google pentru expresia vacanță în octombrie au ajuns la aproximativ 80.000 în ultima lună, înregistrând o creștere de 28% față de luna precedentă. Și tot mai mulți români aleg să-și planifice vacanțele în afara sezonului estival, atrași de prețuri cu aproape 15% mai mici. Potrivit unei analize a unei platforme de rezervări pentru bilete de avion, pentru perioada octombrie-decembrie, sejururile au o durată medie de 8 zile. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta, din Transilvania.
0: Din Transilvania.
3: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
3: Investigații medicale decontate pentru pacienții cu diabet și boli cronice. Aflăm ce schimbări a adoptat Senatul. Garda Forestieră a lansat o platformă digitală. Sesizările, controlele și amenzile pot fi urmărite online. Și vorbim despre plajele din Europa unde este suficient de cald în luna octombrie. Sunt Gia Crăciun, bun găsit din nou la știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Pacienții cu boli cronice ar putea beneficia de mai multe investigații medicale gratuite pe an. Senatul a adoptat un proiect care elimină limita de o singură investigație de înaltă performanță de contat anual pentru bolnavi cu diabet, afecțiuni cardiovasculare, neurologice, renale și alte boli prevăzute de lege. Măsura vizează investigații precum RMN, CT, șintigrafii și angiografii, dacă sunt necesare și recomandate de medicul specialist. Decontarea va fi posibilă pentru serviciile incluse în pachetul de bază al asigurărilor de sănătate, în funcție de necesitățile fiecărui pacient. Proiectul prevede și un termen de 20 de zile pentru decontarea investigațiilor de la intrarea legii în vigoare. Camera Deputaților este forul decizional. Toate petițiile și sesizările adresate gărzii forestiere vor fi înregistrate într-o platformă digitală, iar persoanele care le-au depus vor putea urmări stadiul verificărilor și concluziile controalelor, a anunțat ministrul interimar al mediului Diana Buzoian. Sistemul va arăta și unde au fost descoperite prejudicii și dacă inspectorii au aplicat amenzi. Controlele efectuate de inspectorii silvici vor fi introduse în platformă. Datele privind sesizările, verificările, tăierile identificate, sancțiunile aplicate și prejudiciile recuperate vor fi centralizate într-un singur sistem. În primele 6 luni din 2026, numărul controlelor efectuate de Garda Forestieră a crescut cu aproximativ 9%. Valoarea prejudiciilor constatate a urcat de la 1,34 milioane de lei în prima jumătate a anului 2025 la 3,85 milioane de lei în 2026. Vara s-a încheiat, dar sezonul vacanțelor la soare nu trebuie să se termine. O analiză a 105 destinații europene arată unde turiștii pot găsi în continuare temperaturi ridicate, puține zile ploioase și plaje spectaculoase în lunile octombrie și noiembrie. Cipru ocupă primele 4 poziții ale clasamentului, în timp ce insulele Canare oferă una dintre cele mai sigure variante pentru cei care vor să evite ploile. Clasamentul este completat de destinații din Grecia și Malta. Căutările Google pentru expresia vacanță în octombrie au ajuns la aproximativ 80.000 în ultima lună, registrând o creștere de 28% față de luna precedentă. Și tot mai mulți români aleg să-și planifice vacanțele în afara sezonului estival, atrași de prețuri cu aproape 15% mai mici. Potrivit unei analize a unei platforme de rezervări pentru bilete de avion, pentru perioada octombrie-decembrie, sejururile au o durată medie de 8 zile. Sunt Gia Crăciun, acesta a fost ultimul grupaș de știri al zilei. Ne auzim mâine la prima oră.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim mediașul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Mediașul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Yeah, let me tell you what I'm talking about, baby.

0: Transilvania.
1: NFM. Online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Rockstar.
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Iubim Transilvania.
3: Iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim mediașul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Transilvania. Transilvania.
1: NFM.
2: Online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Ce? Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: Transilvania.
1: NFM.
2: Online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Iubim Mediașul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.